0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: að hlusta á X 977
1: Það er í stríðinu
2: Ég var baðvörður

0: Farið ekki langt í hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða

0: One Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: fyrir alla. Tan.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun. Bæjarlind Kópavogi.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12.

0: 977.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
11: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: reglarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.
2: Þú ert að hlusta fótbolti.net á Exit 977.
3: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útastatni fótbolti.net 18. september. Já, það föstudagur, við erum að taka þetta upp á föstudagi frumfluttur í hlaðvarpi þar sem ætlum að svona hita upp fyrir þessa helgi. Það brum að gera, Thomas, að njóta þessara helgi sem að framöndan Ég við erum að tala síðustu helgina fyrir þryggja vikna þjóða deildar landsleikja glugga og ég get bara fullir það að þessi fáir sem að eða í skilinu á fótboltaáhugamönnum við erum svolítið held ég að fara aftur í svona smá COVID tíma sko þetta verður bara svolítið þannig sko
4: Já, þetta náttúrulega verður rosalega skrítið það var nú nógu að því við vorum búin að vera að ræða þetta fram og tilbaka varandi hérna skiptingunni bestu og hvernig það var fyrir

0: í C-deildina hefur svona með við fréttina sem að sá á, á hérna fréttina sem ég sá á fótbolti.net frá blaðamannafundinum í vikunni þegar Arnar tilkynnti fundin fyrir ekki tilkynnti hópin að, að þú var nú bara ég nú sjaldan sé fyrirsögn sem að fer nú bara beint að efninu ég mikið og þessi bara dræ meðasala og lítill áhugi þá bara bæði þó að það er kannski svona sé orsök og afleðingar þar að hérna, þetta er náttúrulega alveg ég man bara þegar ég skoða þetta ég held ég nú sent ykkur bennar skilabóð fyrir kannski svona þrem vikur síðan þegar ég fatt að þetta væri að fara á stað og ég var bara búin að gleyma riðlum og ég ætla alveg að bera virðingu fyrir tilfinningu fólks þegar kemur á þessum fótboltaleikjum því miður.
1: Já, já, það bara þannig, menn að við erum bara búin að koma okkur í þetta. Við
0: algjörlega.
1: Að, við erum búin að falla niður í þessa, þessa sétild og við ætlum að fara með því landslið og eftir.
0: Já.
1: Við ætlum að fara í lengjudeldina, náttúrulega umspilið, það er 100 miljónar króna leikurinn og ég fór á fréttamannafund í gær, ég rætti við Venna, Sigurvin Ólafsson, þjálfara Þróttar og rætti einnig með Kára Sigfússon, leikmann Fylkis, sem er jú að fara í þennan leik, þriðja árið í röð er hann að spila leikinn.
0: Það er rétt.
1: Náttúrulega skoraði sem leiki fyrra fyrir Keflavík
0: og hjálpaði mig upp, já. En hjálpaði mig að koma þeim upp.
1: Fórsæðan heim í Fylki og en árað undar þá náttúrulega tapaði hann með Keflavík í þessum leik.
0: Einmitt, einmitt.
1: Þannig að hann er að fara á Laugardalsvöll þriðja árið í rauða Keflavík hann leik.
0: En hann getur hérna gefið leiðbeiningar og sagt hvað völlurinn er og svona veit, hann er orðinn kunnugur staðháttum eins og sagt var hér í sköpunum árið.
1: Já, hann ratar í klefan.
0: Já, hann ratar svo út á völl.
1: út á völl og skemmtilegur strákur og heyrum þetta viðtal hérna á eftir.
0: Var ekki líka rosalega góður í þessum leik í fyrra?
1: Jú. Já. Hörku góður.
0: Alveg svakalega góður, já.
1: Þetta er bara leikmaður sem að getur svo sannlega ráðið úrslitum í svona leikjum, sko.
0: Já.
1: Eru svo er það enski boltinn að fara í hann hérna eftir og Matti Dalmæ ætlar að kíkja til okkar. Við erum að draga út einn heppin áskrifenda á fótbolta.net sem er að fara í ferð 9. til 12. oktober, vinnur ferð, flug, hótel, meðar fyrir tvo Manchester United Tottenham, takk fyrir, á Old Trafford Alvöru ferð
0: Alvöru 0-0 leikur Svona með hvernig við fara að stað Nei, þetta er gekkja Svakalveg vinningu maður
1: Og mikilvæg leikur maður
0: Fatt bara áttu slag
1: Fatt bara áttu slagur Já, það verður hann að Drúum þetta út hérna eftir Mati kíkja til okkar Byrjum á því að líta á bestu deildina Næstu umferð Það er leikur á morgun laugardag Laugardagur klukkan 2 Það var meistaravellir Víkingur getur orðið meistari á meistaravöllum
0: Já
1: Það er bara þannig, þegar sigur og það er búið að innsigla Íslandsmeistaratitilin þetta tímabilið
0: Já, það var ljóst á þriðjudagskvöldið þegar blikarnir komu bara öllum og óvart allan að með hvernig ég held að þessi leikur myndi fara var svona frekar að horfa í 3-4-0 fyrir framara ekki út af gæðum breiðabliks heldur miklu heldur hérna það að tímabilið blika væri búið og svona Og hefur náttúrulega enda þá að segja góðum nótum eða vinnið hann að byggameistaratitil, fögnuðu honum að því virtist bara vel og innilega, skiptið þá miklu máli, skiptið félagið miklu máli.
1: Há að fagna öllum byggameistaratitil.
0: 100%.
1: Það eru bara fullt af flottu leikmönnum sem að afreka aldrei að vinna svona titil.
0: Sko. Algjörlega og ég meina að þú veist, við munum, og ég ætla ekki að fara að líkja gæðum Breiðabliksliðsins og Vestraliðsins saman, en við munum alveg hvað gerist á þriðju deginum eftir að Vestri var byggameistari. En bara, þú veist, rósa á blikana og, hérna, og órósa á framarana, eins og Rúna Kristinsson var bara mjög heiðalegur með eftir leik að já, þetta var löng leið til að segja til þess að staðfesta það sem þú varst að segja þetta kom óvart, mér datt eiginlega ekki huga að þetta yrði sviðsmenn sem yrði í bóði á morgun, af því að ég bara átti ekki vona þessum úrslitum á þrjóðu daginn en þetta hefur teiknast upp að þessir hérna, tvö bestu lið landsins mætast þarna og ég bara get ekki fyrir mitt litla líf spáðið hérna leik
1: Nei. Þessi laugardagur verður svakar, sko, við erum tala þessi leikur klukkan 2, 16.15 er 100 miljónar króna leikurinn, 19.30 kvöldið er leikur sem við förum í á eftir líka, Káa Þór, Káa Þór, akkurra slæður.
0: Káa Fylkir.
1: Já, og þannig að þetta er svakalegu laugardagur, rosalegu laugardagur.
0: Samt þessi óða, já við förum í lengi til þarna eftir, höldum okkur vefnið.
1: Hérna, reynum það allan.
0: Reynum það allan, ég ætla að segja svona að mér svolítið óða verðbólga, ég mann breyttur fyrir nokkrum ára var þetta 50 miljonar króna leikurinn, en hérna, það eru nýjir samningar og þetta er alltaf að hækka, þessum bara bestamál. og þetta hljóma líka miklu betur.
1: Miklu betur.
0: 100 miljonar króna leikurinn.
1: en þessi leikur... Þú veist, Víkingur Káir
0: Já, það sem ég
1: Káir Víkingur, það sem að Káir enga vilja náttúrulega alls ekki er að Víkingar séu að fagna Íslandsmeistaratitlinum á þeirra heima öllir
0: Nei, þeir náttúrulega hafa Já, þeir og fyrirliðin hefur náttúrulega svona talað sér svolítið út í horn hvað var þar bara þessa þögtu að það mun eitthvað heyrast í stúkunni og það verður ykkur látbrögð inn á vellinum ef að Aron Sigur

0: og svo hann þarf að ganga þarna velli horfandi á Víking fagna Íslandsmeistaratitlinum, skilurðu. Þú veist, hann er líka full meðvitaður það, hann veit alveg hvað hann er að gera, klár strákur, sko. Það sem ég á bara svo erfitt með að ráða í er, sko, Víkingarnir voru frábærir á mánudaginn, algjörlega frábærir. Ég veit ekki, það mun bara, ég held við þurfum bara að sjá hversu mikið Keflvíkingarnir eru búnir, að þeir má ekki gleyma að þeir komu inn í þetta, hérna, svona haldrandi úrslitalega síði búin að tapa tveim leikjum voru bara svolítið heppnir að ná að skriðarnir unnuð fyrir því, ekki miskila mig en stjarnan íbjöf að fá náttúrulega leikur sem að kannski engin bjóstu við að myndi enda eins og hann enda og þeir gerðu allt hvað þið gátu, víkingarnir voru bara virkilega öflugir en svo eitthvað neginn svona þú hefur fjóra leiki til að spila með káringarnir, minna Óskar er búin að segja sko, tvisvar í viðtölum að þessi búið samt voru þeir sko, við fórum nú á meistaravelli síðastliðin sunnudag, einn af fjórum leikin sem við fórum á þandaginn það var bara eins og í gamla dag
1: ég var svona fótbolta þunnur þegar ég vaknaði
0: þetta já, þetta var helviti mikið og fengur náttúrulega líka framlengingu ofan í allt saman að hérna, eins og ég segja hérna, þeir vil ekki pottet ekki láta fagna á sig og þjálfarinn er búin að segja þetta búið þeir spiluðu þessan svo sannlega ekki þannig á móti skaganum, unnvinna þetta 5-1 þess vegna bara, ég áttu mikið á verður víkingar, húst, verður hungrið svo mikið að fagna þarna að þeir verða jafnvel jafngóður og síðast, ég var samt einhvern veginn erfitt með að sjá það, hvort liði nærði að vera, að þau voru bæði frábæri þegar mættu síðast, það var bara skilur 1-1, hérna jújú, gaf alveg mynd af leiknum, en þetta var svona ógeðslega dýnamist og gæða mikið 1-1, líka mjög gæða mikið í vörninni, mjög góður varnarleikur spila, bara þetta gæti verið bara 3-0, 0-3 gæti svo hvernig sprungi í loft upp að því að dýna mikinn í þessu umspilur hann svo skrítin
1: hún var mjög skrítin þannig að var sýnt frá því að káringar að setja upp að nýtt öryggiskerfi öryggismyndavélakerfi í stúkunum hjá sér og ég var ánægð að það höfður ákveð sem var að grina að þetta er makland að þarna að þarna voru verið að passa upp á trommunar sko
0: já, já
1: það spurði hvað það að stundum með Víkingsmenn reyna að koma trommum á meistaravöll þeir eru ekki hrifnir af trommum
0: ég get ekki lofaðir mörgu Elvar þú veist hvað er þetta ekki dauðinn og skattar og allt það sko en ég get lofaðir því að það verið mætt með trommu
1: já
0: það eru 100% sko
1: já, já, bara til þess að láta taka
0: að það í burtu sko
1: að sjálfsögð það verið
0: að vera að hluta þessi sko kannski láti verðin að fá hana örlítið fyrir en síðast en svo er náttúrulega líka bara að fyndi að mæta með 8 trommur og svo skilur kemur og vera bara með, þessi, þeir eru bara með eina litla rétt til að slá taktin, þetta er ekki eitthvað þú veist Baldur Bongo dæmi, eins og var rættum hundum daginn og svo kemur gæsla, hún tekur eina að það takum næstu og næstu, það mútið að gefast upp sko nú er ekki að gefa mönnum hugmynd
1: verður Gylfi með það, hann er náttúrulega valinn í hennar landslisóp, var ekki með Víkingu síðast
0: ekki hópa múti kefla ekki. Mér datt nú í hugann er á bekknum, ég var svona í harbakkar mundinu slá
1: já.
0: Svo þurfti þess nú ekki Sölvi sagði ég las á punktunni tognun væg tognun er svona þú veist þetta var svo datt mér, er þetta ekki þú veist ég bjóst ekkert endilega við honum út í Keflavík ég heldur við alveg treyst okkur að vinna Keflavík og heima öll án Gylfa, það eru mikilvægri leikir í framundan og við vitum alveg hversu mikla áherslu hann leggur sjálfur á að spila með þessu landsli
1: já, bara mjög mikla þannig að meðan svona maður hugsaði hvort að framarar var eitthvað að gefa eftir það er enn bara mikið hungur í káringum að enda í þessu öðru sæti
0: algjörlega, ég meina það er umferð áfram það minkar fyrir utan alltaf bara tekjurnar og það að vera bara í öðru sæti þá ertu nær tillinum og hérna, þá er nú auðvelt að setja sér markmið fyrir næstu leiktið að þá er þetta líka bara hérna, minkar leikjálegað það er bara 2 leikir í viðbót sem að fara af kalendrinu, þannig að þetta er risa stort fyrir þá
1: Já, Aron Sigurðsson hann þarf nú að fara að reyma sig markaskóna aftur ef hann ætlar að slá ykkur með sko.
0: Já, ég hef nú ekki miklar áhyggjur á honum en þú veist, þetta er svona þetta er örlítið fyndið. Þegar menn eru búin að vera svolítið með að láta svona gamin geisa og svo eitthvað neðin en það er ekki svo þessi ekki að skora mörg sko
1: Nei, það eru alltaf alveg bráskemmtilegir og skora fullt á mörgum og náttúrulega aðalumræða þegar með KR náttúrulega er Arna Freyr og endur koma hans í markið
0: Já.
1: Og bara í hvað stuða hann er að spila þegar hann er valla markvörður og með, eins og mjög að benda á þegar að vorum búin að opinbera hennar sterkasta liðsíðustu umferðar af hverju var Arnar Freyr ekki hægri bakverið bara í þessu liði?
2: Mjög ólíkt þér, vanlega ertu þú ert eitthvað sá allra naskasti og eitthvað svona fyndið. Þú varst líka alveg með böggum hildar að hafa ekki fatta þetta sjálfur.
1: Ég veit að þetta var bara auðvitað átti Arnar Freyr að vera bara bakverði í þessu liði.
2: Það er engir að fara að hengja bakara fyrir smið þar, það er bara verið ógeðslega fyndið í skilinu. Nei, mér að við horfðum á þetta, hérna, hún er bara gaman að hafa farið á meistaravelli hérna að lögða en þróttur við höfum nú bara einst hálfleikinn fyrst að varnamenn Akranes ákveða að vera bara heima í Akraborginni og ekki taka þátt í leiknum af því að fram, sko, þróttur er ekki náðu að skora hann með eitt mark þá er sem sko sóknuleikur Skagans til stakra fyrirmyndar oft á tíðum og bara svona ákvörðunartökur á síðasta þriðungi svona sem voru lélega, þeir voru, veist, en varnamennir voru alltaf bara í hverju frí, hefur gátt ekkert.
1: Nei, þá flúðum við á Hlíðarlanda í leita spennu, já, fengum hann
2: ekki. Og það var spennan þegar við komum, já, og svo hætt hún.
1: Já, leiðum við, fengum hann við sæti.
2: En
1: já,
2: við náttúrulega vorum, af því að hérna, káringarnir voru að sækja að hinum raunverulegu meistaravallar blokkum, sem þýtti að hérna, hægri bakurinn var okkar megin. Þannig að við vorum bókstaflega með front row seat á Arnar Frey Ólafsson hann, að koma fram hægri vængin.
1: Já.
2: Mér varst ég var að hlusta á innkasti og velt upp mjög skemmtileg spurningu fyrir þá hérna, fyrir þá kumpána ef hann hefði, hvað sagður ef hann væri heill 27 leiki er ávinningunin minni eða meiri með þessu?
1: Já, fleiri eru plusarnir fleiri en mínusarnir.
2: Já, þannig orðað er þetta. Ég ætla hérna, að fá að svara því með því að ég trúi ekki öðru en að þetta veri svolítið handvalið að þetta sé ekki að fara að gerast í hverjum einum og einasta leik.
1: Þetta sé svo neikt.
2: Nei, þú veist bara að mánlega ekki gleyma að þetta alltaf, þeir komu bæði skagarum þannig og óvart með þessu og aftur varnarleikur Akranes einkendist ekki af mikilli ákveðni eða áfergju, þannig að hann var alltaf stundum, ég held að Arnar hafi stundum bara verið svolítið hissa á hversu langt hann komst. En svo voru þeir myndi að velta upp hvað gerist þegar þeim verður mætt.
1: Já.
2: Þegar einhver prófar að fara í hann, sem hann alltaf gerist ekki þessum leik. Þannig að ég svona eins og ég segi, það kæmi mér á óvart að sjá þetta jafn mikið á móti Víkingi, en á móti liðum sem að liggja til meira tilbaka þá, eflaug sko, en þetta verður mjög áhvert að sjá hvort að Arnar Freyr Ólafsson fari fram yfir miðju með boltan á móti Víkingi á lögðardaginn sko.
1: Já, en alltaf Óskar Hrafn geislar bara yfir því að vera búin að fá Arnar aftur í markið og það við erum að þetta er einn svona sögulíðna sem við erum bara fyrst með alveg fram á næsta tímabil sko.
2: Já,
1: það er klárt mál. Já, þessi leikur verður á morgun, svo kvöldið er þessi leikur sem ég myndist á að það er Káa Þór.
2: Og sko bara marmara kúluleikur sko.
1: Já,
2: það er sex stiga.
1: Heldur betur, vinnuvélarnar þær eru aftur teknar í burtu þarna frá nýja vellinum og þær aftur spila þar og það er gríðarlega eftirvænting og þessi lið voru náttúrulega að spila í handboltanum líka í vikunni sem við tala þetta er svona stóra Káa Þórs vikan bara. Já,
2: þar sem að Þór hafði sigur í Káa heimilinu, notabene. Þannig að það er aðeins búið að slá tónin að hérna unnu þar hérna samfærandi, fjögur marka sigur sá ég og hérna erum með einhverja fjóra danska skipti nema hérna í liðinu sem að fór á kostum, þetta var mjög skemmtilega fréttum þetta.
1: Þrátt verið sko að viðurögnin þessar að tvekja liða hafi verið langt frá því skemmtilegar það sem að vera þessi tímabili
2: 0-0 og
1: 1-0 eða ekki
2: Já, það er heimska vítaspinnan og svo 0-0 einmitt, já, það er heilt fótboltamark á 180 mínútum.
1: Þá er einhvern veginn samt gaman að horfa á þetta vegna þess að rígurinn er svo mikið.
2: Nei, það er svo rétt hjá þetta. Þetta er eini alvöru rígurinn sem eftir er.
1: Já, sem er bara svona algjörlega gegnheitt, þú veist, sko, Valur, í þessum störraflokki, sko.
2: Valur og Káir, þú veist, jú, ég ætla ekki að hérna gaggrina tilfinningar fólks, en við sem að stöndum fyrir utan að horfa á deildina upplifið þú eitthvað Valur Káirík nema bara hjá eitthvað geta kerni eða eitthvað
1: sko. Það kemur bara skilur upp eins og Óskar Hrafn Arnar skilur og eitthvað þannig.
2: Já, þetta er meira svona momenta.
1: Já, einmitt, Hrafnir var að tala bara gegnheilan rík sem er bara búin að standa í fjöldamörg ár sko.
2: Já, sem hann, þú veist, þetta er alltaf bara verið sér líka bara aðalega að vera bara Óskar gegn Víkingi, því þú veist, hann á að tjúna Breiðablik og nú er hann á að tjúna Káir skilur. Þannig að þú segir, þetta er bara svona momentaríkur. Við erum alltaf löngu búin að slá Breiðablik hákáta borðinu, það er alltaf bara, þú veist, líka við að menn séu bara helsast þar, sko. Þetta er the real deal, sko.
1: Já.
2: Að því að eitt af svona áhuga á málum mínum er þegar ég er á Akureyri. Er betra að menn eru jafnvel með glas við hönd og klukkan er kannski orðið svona 7 mínútur yfir 1 og menn eru svona eitthvað að tala, þá finnst mér mjög gaman að hendi
0: en á ekki bara samin að káa á Þór þú veist,
1: og þessu hefur alveg verið sprengju
0: já, já, og þessu hefur aldrei verið mætt með neittni gleði en alltaf flæi ég mikið en þú veist, þetta, sko, bara til að hans að leggja hérna línundar fyrir þetta þú veist, það eru fjóri fótboltaleikir eftir sem já. Því er 12 stig í pottinum Íþróttabandalag Vestmanna er neðst með 18 stig Káa er með 20 stig og einu stig fyrir ofan en margfalt verri markatölu nótabenni þetta vorum að tala um þetta mínus stig ef þetta lendir í því sem eru bara mjög mikla líkur á að liðmunni falla á markatölu sko, sem verður þó Þór mögulega eru með einu stigi meira ef þetta verður stóra Þórsara vikan það voru Káa menn nánast döðir sko
1: já,
0: skilur við
1: það sínum, er nefnilega þannig, þetta er bara klárast sko.
0: Káa er að fara inn í leik á móti Þór sínum raunverulegu erkifjendum með bara ef við töpum þá erum bara komnir í hræðilega stöðu og Þórsararnir fara hlæjandi í burtu sem ég búin að senda okkur niður þetta hvað er alltaf að gá að vinna hinnaleikina hinnleginu líka fara að korpa stíða okkur öðru sko það má ekki glemma því Þórsararnar sammóti heldur að vera auðvelt erfitt fyrir þá að móti vera sig fara á káavöllin bara guys, ef við vinnum þá erum við mögulega uppi og káan niðri Þetta verður gerðið sko.
1: Já, ef við myndum að taka þetta að þú veist maður fyrir mann þá var Káa alltaf að hafa betur með yfirburðum þar en á hinbóin þá snýst þetta ekki um það þegar sérstaklega ekki þegar þessi liður að mætast og líka þegar bara einhvern veginn Káa hefur verið að fungara jafn illa að þeir hafa verið að gera á sísóninu sko.
0: Nei, þetta er mjög vel orðað hjá því að ég veit ekki hvaða Þórsari kæmist í Káa lið Marko er raun klálega 100% hann fær í þetta lið og Jú, getur auðvitað að tala með inn og Einar og Sigfús þegar hann er í stuði en það sem ég sé ká eða Þórsarna meira í sjónvarpinu en ég verður ekkit endilega verið að leggja lykki og leiðmina til þess að horfa á Þór því að mér finnst þér ekki góðir
1: nei. Veist,
0: ég ber mikla virðingu fyrir Þórpinu og ég elska bara alltaf andan í þeim og hérna, Siggi mikill vinur þinn og ég bara flottu kall skilur en mér finnst þér ekki góðir í fótbolta svo fórum við hann á Valur Þór og nú hef ég ekki séð IBF í svolítið langan tíma aftur ekki eitthvað endilega að taka tíma á mínu lífi til að horfa á þá á þessari niðursöfliður þeir eru bara ekki droslega góður í fótbalta sko. Að því við vorum að horfa þú stanna fyrr við horfum líka sko, á KR IA og maður þú veist ég bara að horfa á Keflavík bara uppspil bara, það eru bara svo svifa seinir öllu Þórsararnir það engin einhvern veginn sem tekur boltan og bara pingar hann út á kant það engin hraði, það engin ógnaða frammi eins og markatalan og skorað mörk gefa til kynna þú veist, Sigfús fekk hérna náttúrulega búin að vera í smá gýr og skorað hérna móti Val fær svona boltan, stór og stæðilegu strákur böðla staðins áfram að hjarta í þeim ekki miskila mig
1: nei.
0: Bara þú veist, að hjarta og hungur og svona
1: Það, bara, mér hefur samt ekki fundist það í öllum leikjum
0: Nei, ok, ég sammála því líka En svona, þú veist, það er svona þeirra Þeir eru einhvern veginn ná sér upp Ég talaði við mikið Þórsara um daginn sem að Þeir eru unnu hann að F Smá og óvænt, sko Það sem þóttu bara miklu betri Jói Kalli var afsakað með að þeir varu Með einhverja magakveysið hann og margir Og þessi Þórsara sem ég talaði við bara veltið í fyrir sér Hvort það var bara rétt, af því að hann hefði ekki séð Þórsarana með svona mikil yfirburði gegn einu liði á þessu tímabili Þannig að, já, fótboltari gæði, skilur, eru miklu meiri í þessu káaliði. Að því sögðu, eru þeir fyrir neðan Þórsara, þess að ég var að eða þeim tveimundum í að segja að mér finnst það ekki getið fótbolta, sko.
1: Já.
0: Sem að það er ástæðan fyrir að við erum alltaf síðu horfandi á þess að blessu íþrótta, því að við, til að vitni góði að Þórara, en þess að við vitum ekki neitt, sko.
1: Já, þetta sé líka bara mikið reiðarslagi með fyrir káa, bara að horfa á liðin sem eru í kringu sig og hugsa bara, við erum bara í þessum pakka, sko.
0: Já, bara við horfum eins og við töluðum nú í lok gluggans
1: Og bara eins og pakkaður í fallseti
0: Eru í fallseti að Þórsarar vissulega reyndu og styrtu sér aðeins Eyjamenn alltaf gerði ekki eftir og eru leiðinni niður En þú veist, káamenn bara líkt og ávalt bara reyndu að blása í alla herlúra sko.
1: Já, já, það eru mjög dulur að blása í herlúra
0: Heldur betur
1: Það er litlu að skila því meður
0: Og hérna Og svo þegar maður hélt svona einhvern veginn að the good effect Þú veist, við vorum búin að gera þarna fint játtefli, vinna breiðablik, 3-0 tap á móti FO, sko. Má svona, ok, kannski er þetta bara einhvern veginn döðadæmt hjá þeim. En við munum, ég verðum svona að fá sigur við að vera í þessu leik.
1: Já, alveg klálega.
0: Eða ekki?
1: Jú, bara upp að, jú, klálega. það bara verður að gerast.
0: Og smá hita, er þetta ekki á safranvellinu maður?
1: Jú, það er að fara, vinnumvelarnar fara það frá aftur
0: Já.
1: og það er að spila þetta, það verður ykkur algjöfisla, ég, þú veist, maður er að fara að taka hana leik, náttúrulega Káur Víking, svo maður er að fara að taka 100 miljonar krónuleikinn, svo maður er að fara að taka flipana á einhverjum og...
0: Við þú, klukkan hvað er Káur Þór?
1: 19.30.
0: Já, það eru ljós á safranvellinu.
1: Já.
0: Það
1: er búið að tengja þau, þetta er mikilvægsla.
0: Þetta er rosalegu dagur maður.
1: Rosalegu dagur, förum í sunnudag en hann er ekki jafn rosalegur
0: okay.
1: Svo bara við kemum það Jó Valur Gunnarsson fórum á þann frábærasta Bombay Basar í gær Fengum okkur Chicken 65 sem er okkar upp á stréttur þar hjá honum Gústa
0: Gústa er bara aðeins búin að taka hitan úr honum að hann skrúaði neyrum eitt stig og nú get ég að borða hann sko.
1: Já.
0: Og Chicken 65 er náttúrulega eitt besti réttur ekki á Bombay á Íslandi.
1: Svo bara þetta byggjum að spæsa hann upp líka sko.
0: Aha.
1: Já,
0: þú hlýtur nú að gera það.
1: Ég hef einu sinni gert það þannig að ég fór bara að gráta sko. en það var mjög gott, það var gott eftir á.
0: Já.
1: Það þarna við hittum þar Anton Ara Einarsson. Hann var þarna að borða á Bombay.
0: Já.
1: Enda með góðan smekk.
0: Jú, jú.
1: Valur Gunnarsson tilkynntur það að hann væri því miður ekki að fara að horfa á tóna í næstu umferð. Hann ætlaði ekki á IA Breiðablik. Tvölið sem eru náttúrulega bara hafa engu að keppa sko. Ekki svona já, ekki að mest spennandi en hann verður á Elkjavöllinum og ég skaga mennir sniðir, þeir eru með eitthvað svona átaki kringu leikinn taktu nágranna með og fá svona samfélagi með á völlin og svona sem
0: að já,
1: þeir eru mjög sterkir í þannig að þeir eru svona vinni því að fá fólk á völlin og við rosaðum fyrir það
0: 100p
1: og á sama tíma þá eru þrír aðri leikir í efri hlutanum er Keflavík fram Keflvíkingarnir sem hafa ekki verið að sækja mörg stig upp á síkastið en er að leika þarna við stóru strákana að fá framara í heimsók sem að já, töpuðu þessu leik voru bara lélir á móti Breiðabliki og Rúna Kristinsson hann létt bara allt mótið heyra það hann eitthvað algjörlega hann er búin að fá nóa þessu fyrirkomulagi þessari tvískiptingu og þetta mótafyrirkomulagi er náttúrulega held ég bara helst á umræðarnir sem við erum að fara að taka væntanlega bara núna í sem landsleikja glugga og munum rýna þá bara betur í þetta og tala við fólk þetta og allt það, því það er alltaf verið að reyna að finna þessa fullkomna lausn sem er ekki, sem er ekki til að það er alltaf einhverju mínusar við sama hver niðurstaðan er
0: og
1: ég sé á menn á X-inu og svona, Doddi, það er menn að koma með ýmsar tillögur, sko sem er áhugaverðar
0: Ég sá hérna, gamli skólin tók Facebookið hérna í gíslingu bæði Höttu Magg og mörg kommenti á honum og Þorgrim Þráinsson hérna var líka að tjá sig þetta hann var svona menn svona eldri í hempunni sem að voru að fara yfir þetta og þeir eru ekki hrifnir
1: Eitt sem þarf að hafa í huga
0: Já.
1: Sem er að skemma bara og skemmir hvaða fyrirkomulag sem er
0: Já.
1: Það er þessi landsleikjallið sem er að koma í lokum ótsins, þegar svona mikið þú veist þetta er að klárast að þá er alltaf þessi stopp sko.
0: Yes.
1: Og sama hvaða mótafyrirkomulag við tökum upp ef við ætlum að spila á þessum tíma það þurfum alltaf að taka hlé
0: það
1: segir sig bara sjálft þannig að þú veist þessi hlé núna tengist ekkit fyrirkomulaginu
0: sko. En segir það sig sjálft segir það sig sjálft í raun og veru, er bannað að spila eða er þetta val?
1: Ég held
0: að
1: þessi banna
0: ok Þannig að þó að
1: skilja ég sé eitthvað sektargreislur og eitthvað þannig
0: Það er svoleiðis
1: Já og svo líka bara eitthvað neginn svona Það býrti skríti væp Það var að spila kannski í loki paldið Það væri rosaleg spenna Og bara víkingar var að keppu Íslandsmeistaratitilinn Svo bara víkingar var án Gylfa á lokasprettinu Því hann er að fara með landslið
0: Og allir brjálaur þetta í Arnara Því hann valdi ekki Antonara Skilur við
1: Já, nokkarlega, þú veist, þetta er bara gengur aldrei upp, sko Það sem er svona
0: Æ, kannski, þá væri líka, sko, eða gull eða svona, vera íta þjálfurum í að velja ekki bestildarleikmenn, sko
1: Já
0: Það viljum við ekki
1: Það viljum við ekki Men það sem er náttúrulega mest verið að tala það er bara fjölg upp í 14 Þú veist, það eru líka alveg mínus af við það og einna mínusunum er náttúrulega að það er eiginlega bara óafturkræft, skilur við
0: Það er algjörlega óafturkræft
1: Bara þegar þú komið með 14 liði deildina þá er aldrei liðin að fara að samþykja það sem verið að fara að fækka
0: Aldrei í lífinu
1: Alveg
0: eins og það verður ekki, það eru sumir sem að við vorum nú einu svona á tíu liða og hérna og þryggja umferða, þú veist, ég heldur sig nú báðu farnir af því Hérna,
1: það er ekki mögulegi á því
0: það
1: er aldrei verið að fara að fækka því að það er félögins að kjósa um þetta
0: og þau vilja verið í þessu deild
1: þau vilja verið á ballinu
0: yes.
1: en eins og við mötum að ræða frekar þá eru aðri þættir í þessu líka fjölmiðla umfjöllun erfitt umhverfi hjá fjölmiðlum á Íslandi
0: heldur betur
1: það bara morgunblæði sem var á sínu tíma manna alla leiki og gefandi MG-avir og ég veit ekki hvað og hvað, þau eru með örfáleiki sem eru að manna núna. Við erum einu fótbolti.net, einu sem eru að manna lengjudeildina, þú veist, eitt leikur í viðbætur í, þú veist, eitt leikur í hverja umferð, eitt leikur í viðbót sem að þarf að manna í hverju umferð og útþynt svolítið lengjudeild, sko.
2: Já.
1: Þá er bara getað orðið að, þú veist, umfjöldunum lengjudeildina svolítið hverfi, sko. Þannig að það eru svona ymsi vinkla sem þarf að hugsa, þetta snýst ekki bara það að séu samkeppnishæfi leikir. Það þarf líka að vera, þú veist, umhverfið til að það sé hægt að halda úti efstu deild, þannig að sé áberandi og sé bara skipa sér ákveðin sess, það sé ekki leikir að tínast og,
2: Nei, ég, bara,
1: ég er ekki að segja að það muni gerast, en þetta er þáttur sem að þeir sem eru að ákveða þetta þurfa að hugsa úti líka, sko.
2: Já, þú verður að hafa einhverja svona smá fullvissu frá fjölmiðlunum. Ég man þegar ég var í, hérna, í einhverju nefnd í korter eða eitthvað, fúst, fór á eitt fund árna sá, sá rýnihópur var leistur upp og sopnaði eitthvað nýr, sko, sem ég veit ekki hvort það hefði gert nokkuð skapaðan hlut. Að þá var ég þar, sko, sem formaði samtæki íþróttafréttamanna og var, skilur við, allan að búin að taka fund með ykkur og búin að heyra ykkur fleirum, að reyna að safna þess, nákvæmlega þessum upplýsingum. Hver var í staðan á ykkur, skilur við, hver er ykkur kostnaður, ekki vera að fá tölunar, skilur við, brúið þið, náðu því að bara hreinlega kostnaðar meta það að vera með annan leik í umferð, eruð með mannskap, ég tala ekki með að við ætlum að halda áfram í hérna, í hérna bingóinu, þú veist, eða vera fimm leikir á sama tíma, það er miklu erfiðara fyrir ykkur að fá fimm á sama tíma.
1: Já,
2: jú, hann mjög. Ef segjum þetta væri spilaði við þrjáta eins og kannski Danirnir gera og Norðmennirnir og þú veist að kannski þrír, tveir eða eitthvað, þú veist, jú, tveir, að þá getur alltaf sami maðurinn sem áhuga á samur ungu maður og ung stúlka getur fara á föstu dega sunnudegi. Þetta þarf alltaf að vita að nú tekur einhverja ákvörðun, af því að ef að fótboltaleikur fellur í skóginum, heyrir einhverja það sér.
1: Nei, það er einmitt málið.
2: Það er svolítið málið.
1: Verða einhverja leikir í stækkari og fjölmennari bestu deild, það sem við munum, þú veist, þurfum með fleiri liðhaldur en danska úrvalsdeildin og eitthvað. Munum þeir ekki bara hverfa, munum ekki falla í skuggan og verða bara einhvern veginn skilur lengjudeildarleikir inn í bestu deildinni. Eða jafnvel annar deildarleikir það sem bara eru enginn að pæla þeim.
2: Þú þá talað svona frá fjölmiðla umfjöldinu síðan, ekkert gæðin
1: og fótboltaleikur. Nei, og svo náttúrulega þá líka horfa til þess að við vitum, þú veist, það mikið búið að fjalla það hver staða rétthafans sínar, sem hefur náttúrulega sinnt þessari deild frábærlega, hvernig staðan er þar innan hús, þar er bara limbo og mikil óvissa og spurningamerki og uppsagnir og niðurskurður og alls konar, sko. Þannig að það er svona...
2: Hvað verður eftir 27, menn þeir fengu hérna, það var samið eitt ári viðbót.
1: Já, eitthvað svona rettingar ári viðbót.
2: Já,
1: þannig að þeir skoða málin.
2: Þeir eru allan að með þetta sem er vel, en hvar er heimili 28?
1: Já.
2: Þú veist, allan að vera með sjö leiki umferð á hvað? Læfi?
1: Já.
2: En fattur þú sem bara góri gælda vert, ég menna frópa stöðu og upprendi, en þetta er allt annað dæmi að vera með sjö leiki protoksjón.
1: Það geta líka verið spurning hvort að þeir eru þá að splitta með útsendingaréttunum upp einhvern veginn eða eitthvað þannig, sko.
2: Einmitt.
1: Bara eins og Sky og TNT eða eitthvað skilur.
2: Aftur, þarna komu baktir að meina sömu hérna, upphafsorðunum í þessu verður að pæla, sko.
1: Já, efstatildin verður að halda ákveðnu standart, sko. Það snýst ekki bara það að liðin sé að veita hvort það eru samkeppni, sko.
2: Nei. En svo var eitt að ég var að, hérna, út á Rúnari voru þegar að ræða þetta líka hann aftur. Við tókum undum síðast í þetta eins og svo kemur Rúna með þessa sprengju hérna. Þriði ári í röð, held ég. hann er alltaf mjög heiðalegur með það, hann er ekki hrifin. Að því vorum að tala um svona umfjöldun og svona. Ég verð að segja, ég verð aldrei var, auðvitað verð ég var, ég er hérna annarkvæmt, skilur við hvert föstu dag eða annarkvæmt föstu dag að lögða þetta að gemma mynda, sko. En ég verð ekkit svona var um það einhvern veginn endilega þessi tvískipting er að byrja. Þú veist, fyrir, þetta er bara orðið 2003. umferð.
1: Já, þetta er það í grunninn. Þú ert með sama fjölda stiga og allt.
2: Já, en sko, pælingin var alltaf skilur, þú veist, bara hún verið þetta tvísk. Ég tala, veist, það sem ég er að meina ef það var ekki fyrir fjölmiðluna, þú veist, sem var að segja mér alltaf auðvitað, því ég fylgist með, að það er tvískipting og þetta getur gerst og þetta getur gerst. En það kemur engin auglýsing frá ITF, það er engin skilti bara nú byrjar ballið, eitthvað þú veist, í fyrra gerist það, þú veist, og ég er ekkert að segja eitthvað eitt blaðamann að fundur breyti öllu, en hann samt býr allan til eitthvað momentur í fjölmiðla til að gera eitthvað úr.
1: Lífsbaráttu loka sprettur
2: eitthvað svona, bara, þú veist, lífsbaráttunni neðri, bara hérna, þú skilur hvað ég er að fara. Að því að hluti af
1: því kemur þetta bara í lok landsleikagluggans eitthvað svona, sko.
2: Já, þetta byrjað.
1: Já, já, það er rétt, en það er kannski mikil þörf á því eftir þryggja vikna landsleika
2: glugga. Já, svo
1: er það. Svo er það náttúrulega líka unnur spurning hvað félugin er að fara, eða hvað liðin er að fara að gera í þessum glugga. Þú veist, það eru sumir sem að fara að taka eitthvað viku frí, kannski einhver lið bara meira. Ég meina það er fullt af liðin sem hafa nánast að engu að keppa og þau eru bara einhvern veginn svona, allt einu þurfa að gíra sig aftur inn í móta sem hafa... Þetta er alveg bara óþólandi gluggi, sko, það verður að segja þessu þér. En við getum ekkert gert í þessu.
2: Þessi gluggi hendar okkur alveg svakalega illa núna, sko.
1: Já, það er þannig. En við munum bara, já, þetta er eitthvað sem við munum ræða allt saman betur. En eða er í hlutanum, þá er IPVAF að fara að taka móti val á Hásteinsvelli og nú er bara dugað að drepast fyrir IPVAF. Ef þeir ætla ekki að vinna val sem að... Já, er hann miklu meiri gæði í valsliðinu og valshópnum og eins og við tölum með yngastinu valur og stjartan eða þetta er að taka leiki bara því, bara þrátt fyrir að þessi ekki að gera það full force, þá eru bara einstaklingsgæðin svo miklu meiri heldur inn á öðrum liðum sem er eins og neðri hluta.
2: Já, mjög stakk og umræði hjá okkur, sérstaklega því að við vorum nú einmitt nákvæmlega á þannig leik.
1: Akkurat.
2: Þórsarar að berjast fyrir lífi sínu.
1: Já.
2: Og valsmenn einhvern veginn bara býð eftir að komast í frí.
1: Já.
2: En... Og eftir spennandi hálfleik og Þórsara komin í seinni hálfleikin vitandi að þeir gera aðeins betur, þá er þeir konum með ógeðslega dýrmætt þrjú stig og svo enda þetta bara eitthvað með því að Lukas Logi bara labbaði fram hjá þeim og
1: Stjarnan IPVAF var einmitt bara sveipaður.
2: Já, einmitt.
1: IPVAF Valur og FH Stjarnan eru leikirnir sem verða þannig á sunnudeginum og FH-ingar erum þá bara ennþá í fallhættu.
2: Já, já. En það er nú þetta sem 3-0 sigur, það er smá bragur áfengunum.
1: Já, já, búið að vera í langa tíma.
2: Mjög langa tíma og bara þessi þarna.
1: Þeir eru bara þjætt liðselt greinilega og
2: já, og ég hef engar á, þú veist, þeir vinna eitthvað ekki við búið að þá verður þetta komið.
1: Já.
2: Að hérna, þetta er bara akkurlegin sem að fara niður, þannig að þú veist, til að bakka þá fjögur skref aftur, þessi leikur og lögataskvöldið er bara... Þetta er eins mikið dú og dæ og við höfum fengið þess að deildi langan tíma, sko.
1: Já, eigum ekki fleiri orðum í sunnudagsleikina. Förum aðeins yfir í árum við förum í hérna lengjundeldar úrslitaleikin. Förum í landslið okkar, Arnar Gunnlaugsson að tilkynna landsliðshóp. Við erum að fara núna í, já, fjögur að leikja klukka sem við erum að fara í og svo kemur tvekkja leikja klukki hérna í november. Við erum að fara að taka móti Eistlandi á Laugardalsvelli eftir viku. Svo kom að leikja gegn Lúxemborg úti, Búlgaríu heima og verkefninu líkur síðan í Tallinn á öðrum leik við Eistland. Þetta eru liðin sem eru með okkur í þessum riðli og við erum í sjedeild, við erum búin að falla nær í sjedeild og í næstu þjóðadeild það verða bara þrjár deildir. Þannig að sjedeild verður neðsta deildin, eina leiðin fyrir okkur að komast upp úr sjedeildinni er að vinna riðli, lendi í efsta sæti. Eða taka umspil með því að lenda í öðru sæti. Þá mætum við lið úr B-deildinni um C-deildarsæti. Það að komast upp í B-deildina.
2: Er sigur í þessu reyli eitthvað svona mjög svona good shit bakaleið inn á EM eða?
1: Já, það er náttúrulega alls konar punktar að sem að geta koma okkur í umspil ef við náum ekki að komast í gegnum undakjarnina eins og verið hefur. En við þurfum bara að koma okkur upp úr þessum flokki, ég held að það sé nú alveg klart mál. Meina, við erum að fara í þess að sétdeild, við erum að þá, með því neðar sem maður er, því ómerkilegri andstæðingar er og því minni áhugi er á liðinu, eins og við erum bara að upplifa algjörlega núna. Meina, þegar Arnar Gunnlaugsson tekur við liðinu, þá segir hann að eitt af markmiðunum sé að fá aftur stemminguna í þjóðfélaginu með liðinu.
2: Sem að byrjaði mjög vel.
1: Já.
2: Þú manst að hafa fullur völlur hérna leik eftir leik.
1: Já.
2: Að það var svo mikið gert úr hérna ungu strákunum og þeir eru sprækir og gaman að sjá það, sko.
1: Já, en svo bara þegar hólmenn er komið.
2: Það fendi yfir rætt.
1: Já, sama hvað tölfræðin segir, hvað við erum að geta í leikjunum, þá bara ef við erum ekki að vinna mótsleiki og ná árangri, þá bara mingar áhugin, það er bara þannig. Og já, þannig að það er lítill áhugi á þessum leikjum. Ég var að hugsa að það var alltaf léleg mæting held ég á móti Íslandi. Eina leiðin til að fá stemmingu á móti Búlgaríu heima er bara liðið, skilurðu, verður með einhverja sýningu á móti Eistum, verður bara eitthvað geggjað.
2: Eru tveir heimaleikir í back to back, hvernig voru leikinu fyrir ekki?
1: Ísland heima og Lúxemborg úti, Búlgaríu heima, Ísland úti.
2: Já, já, einmitt, þannig að við þurfum að vinna Eistana. Helst hendi eitthvað 6-0 á móti Lúxornum sem þú veist, þeir eru orðnir síndveginn ekki gefin, þú veist, það er búin að vera uppsefla á allt það skilur en við getum alveg unnið á.
1: Já, en við skytum á móti þeim síðast náttúrulega út í Lúxemborg.
2: Nákvæmlega, þú veist, hérna, en við einhvern veginn höldum að við eigum að vera betri þeir.
1: Já, við eigum að vera bestir í þessum riðli, við eigum að vinna þennan riðil, sko.
2: Tveir svona sannfærandi sigrar og við gætum kannski rusla 6 hús manns hérna á Búlgaríu leikinn, sko.
1: Já. Já, já, þarna
2: En ég meina að Arna var bara mjög heiðalegur að meina ef hann allt fer ekki upp úr svo reyli þá ætla hann bara að stíga til hliðar.
1: Hann bara setur starfið að veði í, og ég bara ánægði með það. Hann segir bara ég mun reka með sjálfur ef við bara erum ekki að fara að ná árangri núna.
2: Ekta Arnar geta ekki bara sagt og segi upp.
1: Já.
2: Sem er náttúrulega rétta sko.
1: Hann var að reka sig. Sem er náttúrulega miklu betri fyrirsögn fyrir okkur.
2: Þá var hann það
1: Arnar rekur sig á fréttamannafundi eftir tap.
2: Nei, svo er hann það líka svolítið klók en hún fattaði þetta sko. Af því að ef hann rekur sig.
1: Já.
2: Að það fari náttúrulega hérna uppsagnarfrest.
1: Já, það er hugsunin á bak við þetta. En já, það er bara komið að því, þú veist, bara hveitibrauðstögunum, lokið að hvað þú vilt kalla þetta. Nú bara þurfum við að fara að vinna fótboltaleiki og ég er bara ánægð með að Arna segi það og þá þarf hann bara að standa með það, sama hvað tölfræðum við segja, þá er þetta bara taflan sem að skipti máli í þessari þjóðadeild og þannig erum við komin byrjuðum náttúrulega þjóðadeild í A-deild og við erum búin að falla niður tvær deildir og föllum náttúrulega á hans vakt niður í þessa sédeild og það er ástæðan fyrir að verðum að mæta þessum óspennandi andstæðingum og það þýðir bara ekkit annað heldur en að núna bara sýni menn úr hverju eru gerðir hópur er náttúrulega tilkynntur og það er engin þú veist það kemur engum óvart við erum þunnskipaðar í vörninni það eru fáir kostir hann talar svona eins og Stefán Teitur sér hugsaður sem við erum að fara í fjóra leiki það getur náttúrulega, þú þarf að nota hann sem marga leikmenn í þessu að Stefán Teitur sé hugsaður sem miðvörður. Hann hefur náttúrulega gert tilraunir með hann í hjartavarnarnar með misjöfnum árangri. Hvernig líst þér það að Stefán Teitur sé miðvörður?
2: Ég held að það hefur verið þver pólitísk samstæða í þessum útvarsætti árabil að við höfum nú líkt verið hrifnir að því að spila mönnum úr stöðum sér í lagi hjá landsliðinu. Ég bara man ekki hvernig það hefur Aron Einar er kannski undantekningin en hann er náttúrulega bara af skiluru, er öðruvísi gerður en annað fólk
1: Það er alveg bara hægt líka kalla, við getum ekki kallað lengur að spila úrstöðu þegar hann er búin að spila svo mikið sem
2: svo er það
1: út í Katar sko,
2: sko minna hvað Daniel Leo bara komið til Danmörku meistarana Þetta er bara eitthvað segjasti fótboltamaður sem ég veit
1: Já.
2: Hann er magnaður Meina, þú veist, er Aron að fara að spila?
1: Mér meina, hann lítur að vera valin í það og ekki eru margir miðverðir hann
2: Já, þú veist, Gullu Viktor eða bara frá hæri bakur eða hvað?
1: Já, ég meina, já, þetta er bara þú veist, Sverri Ingi náttúrulega middur
2: Það er náttúrulega, það er stóra í þessu, sko
1: Já, já, það er bara, þú veist, þetta er bara stórt vandamál það er varnarleikurinn og það er bara fyrir því hvernig er hægt að leysa það, sko Já, þannig að Hjörtur Hermansson, hann er líka meittur ofan að þetta, sko.
2: Akkurat er að hann er komin inn, þannig að hann verið þannig miðverunum og þannig hefur bæði Lóa Tómasson sem að skoraði nú um daginn og hérna, ómikaðil Egill hafa svona verið hans að skipta á mitt í sinni þessu vinstri bakvar hluturki svo horfum maður, einmitt bara, spólum maður aðeins niður og það varstu bara með Hákon Orta Haraldsson í heldur betur stuði fyrir Lill Ísak Bergmann í góðum gýr og er eignar spatt með Mikael Neville sem er damurkumistari með Jóndag sem er dýrkum með Kristal Mána sem var að skora síðast í gær með Orastein Óskarsson sem var að skora bara daginn og hann alltaf frábær og er fyrirliðin með Andra Lukas Guðjónsson sem er að skora í Championsi bara, það er allt að gera þetta fram á við
1: Já, við erum með, sko í U21 landsliðinu erum með Viktor Bjarka og Daniel Tristan sko.
2: Einmitt
1: Í U21
2: Já, sem er sko proper atvinnumenn
1: Já.
2: Í sko alvöru fótboltaliðum
1: Já
2: í mestarflokkshópum
1: Já, akkurat
2: Þannig að bara, þú veist, þar eru bara menn gjörsanlega á húninum
1: Og svo er hérna helvitis Það er bara leil eitthvað, já, samræmið er ekkert einhvern veginn í þessu jafnvæð
2: Og sjáðu líka hérna fréttina sem að er ekki Stanki, jú, Stanki gerði, hverju með að vera hérna Peri Pú yfir valinu
1: Já
2: Að það var Tómas Bent, miðjumaður Alfons Samsteð, vissulega bakvöru veri meira leita að miðvörðum Stefán Ingi, framherji, Július Magnússon, sexa Þóri Jóhann Helgason, miðjumaður, Viljum Þór, miðjumaður, Viktor Bjarki, þú veist, af öllum hópnum og öllum þeir sem að stænka telur sem með að vera Peri Pú er engin miðurur.
1: Já. Það er bara rosalegt.
2: Að undanskildum afsakið Daníel Leó Grétarssyni.
1: Já. Þetta er, svona er bara staðan.
2: Svona er bara staðan, það verður bara að vinna með það.
1: Já, það er bara þannig að, og ég menna Arna talaði það, ég spurði hann þegar það tók við manni, þá bara spurði ég hvort það var áhugjafni og hann sagði á þeim tíma að hann taldi það ekki vera, að hann væri bara hægt einhvern veginn að vinna með þetta og ég veit ekki, þetta verður tilraun, það er þannig, þetta er náttúrulega bara, já, við eigum að vinna þetta, það er ekki, við eigum að vinna hann reyðil og það er bara krafan eistarnir, ég var aðeins að rýna í hópinu á þeim, það er mikil vanta marga þar. Við erum með tvo bara 18 ára nýliða sem eru í hópnum, margir á meðslalistanum og einhverjir sem er bara ekki að gefa kost á sér og eitthvað og er ekki mikill andi einhvern veginn í eistnarska liðinu fyrir þennan hóp.
0: Nei.
1: Og bara fyrir þetta verkefni. En þeir eru eins og er með aðan markur Werder Bremen í markinu á sér sem var bara í liðu umferðanar í þýsku Bundeslíkunni. Hann í síðustu umferð varði víti á móti Köln og eitthvað. Þannig að þetta, hann svolítið sker sig úr hann.
0: Já. Við erum alveg, þú veist, markmannstaðan í okkur áfram í toppmálum, sko.
1: Já.
0: Að, veist, Elías, veist, ég bara, minnst alveg svo geðu hvað Elías Rafn er bara orðin the undisputed number one og búin að vera nú lengi eftir þarna hræringarnar í miðjóðlandi. Og hann er bara, þú veist, maður leiksins og í liði umferðar og bara tala með bara bestu markmannin premni, hérna, súperlíkunni, bara dag eftir dag, viku eftir viku, sko.
1: Já.
0: Bara reyfin, sko, sem, hérna, markvara lover, sko. Herru, High Road Ásins. Ef við taka hérna velun, svona snembúin velun.
1: Já, ég er alltaf til ég að veita velun.
0: Kæfi velun. High Road Ásins, það er að segja, skilur, hérna, eitthvað segir eitthvað um þig og í staðin fyrir að drulli yfir hann tilbaka, þá ferðu, sem þetta, High Road. Það hlýtur að vera Heimir Hallgrímsson.
1: Já.
0: Ég sá hérna bút úr, hérna, Maður Markmann, einn á mæti einum hjá Hjörværi.
1: Já.
0: Það var hérna með langt viðtal við Heimi, því að hann og sonur hans er með að byrja þetta Búbka Sports, sem bara spennandi. Og ég vissi nú af því að Hjörvar var nú svona og hún fannst mjög áhugavert hvað Arnar Gunnarsson sagði hérna í viðtælinu við okkur um allt þetta, um hérna gamla landsliðið alltaf og hérna en óhrættu við að spyrja spurninga og setti þetta nú hérna fram og leta hann sko hlusta á Arnar svona semi, ekki, ég ætla ekki að segja drulla yfir hérna gömlu tímana.
1: Nei, sagðist ekki vilja að vinna fótboltaleiki með sama hætti og landsliðið að gert
0: á ormaður. Og svona, bara svona svolítið fast á orði kveði, skiljum.
1: Mjög fast.
0: Og Heimir svona tekur að sér headfónin og hefur upp sig af svona tveggja mýranda einræðu og fór bara aldrei í manninn.
1: Nei.
0: Bara aldrei. Þetta var mjög áhugavert, sko, ég sem betur fyrir búið að líða svolítið tími og Heimir var ekkert að heyrið í fyrsta sinn, ég átti að mig fyllilega á því,
1: já.
0: En það var ekki ein svona laumustunga. Nei. Það var bara að tala um hvað þeir byrjuðu og hvað þeir enduðu og hvað þeir voru, svona að reyna að setja þessi samingi. Svo bara sagði hann eitthvað, Arnar hérna, hefur bara sína sín og ég bara verið yngur fyrir því, en þú veist, við vorum góðir, skilur, og ég bara, alltaf ekki að nýta tækifærið það. Aðeins að pota
1: alla inneignina Heimir, sko,
0: Heimir, sko. En bara vel gert, ég er gaman
1: að
0: þessu.
1: Já, þetta er Arnar með honum aðeins í þarna Búbka. Þannig að ég held að
0: getur,
1: þegar hann er einn af þeim sem var í fréttatilkynninguna þarna. Einn af þessu svakalega teimi sem eru búin að sitja saman, sko.
0: Já,
1: þannig að það eru
0: útskýrum art.
1: Það eru öll dýrin í skóinu bara vinir,
0: sko. Sem er gott.
1: Sem er gott, við fögnum því.
0: Já.
1: Já, við förum nána náttúrulega í þetta landslið í landslíka klukkanum og eins og að það segja það.
0: Nægan tíma til.
1: Nægan tíma til. Laugardagurinn eftir viku, þá er þessi leikur á móti eistum. Herðum, við skulum vinda okkur yfir í laugardagsvallin, við skulum vinda okkur yfir í þennan úrslitaleik 100 miljóna króna leikin. Það er annarkvort Þróttur eða Fylkir sem er að fara að spila í bestu deildinni á næsta ári. Og það verðum við ræðum þannleik, þá ætlum við að heyra hérna viðtal, ég spjallaði við Venna, Sigurvin Ólafsson, þjálfara Þróttar.
3: Já, Sigurvin Ólafsson er komin hérna til mín, hvernig bara horfum hérna við Laugardalsvöll, hvernig líst þér á þetta, er ekki svona spennan farin að aukast fyrir þessum 100 miljóna króna leik, eins og við kjósum að kalla hann við fjölmiðlar?
4: Jú, ég veit að þetta 100 miljóna dæmi er alls ekki gulrótin mín, en hérna bara komið sem liði upp í ástu deild og maður fann bara vatn í munn og horfa hérna völlin, þetta er, fengum að labbi inn á hann hérna í gælingar, alveg renni sléttur og fallegur. Þannig að ég bara fullur tilhökunar og hérna, bara heilbrigðir í spennu.
3: Það komin alveg 10 ár sem Þróttur var í efstu deild, þú tekur við og þá er vegferðin svo að þú ætlar að koma þessu liði upp.
4: Já, ég meina þetta er alltaf, þú saman hvað gerir bara í lífinu, þú reynir að gera betur í daginn í gær eða í árinni fyrra. Og það hefur verið vöxtur í okkar liði núna síðustu árin og við náum að vaksa með sem núna aðeins á milli ára, bæði endur við ofrið töflun og fleiri stig, náum ekki alveg alla leið hérna í efsta sætið. En það er tækifæri til að koma sér upp í hóp þeirra bestu á laugardaginn og þá er markmiðin náð.
3: Á konu skrefinu lengra heldur þið náði í fyrra þegar fóruði í undanúrslitin og þessi tvö lið sem að fara að mætast, bara segðu okkur bara, eru þau lík? Er þetta að segja þetta séu líkindi með þessum tveimur liðum, Þrótti og Fylki?
4: Já, ekkert endilega svona kannski, við erum ekkert alveg eins svona taktíst, við spilum kannski aðeins öðru sér taktík heldur en Fylkir, en líka því reyndin til myndi ég segja að það eru mér svona góðir leikmenn í öllum stöðum, mér finnst Fylkisliðið mjög jafnt og ég er þetta hlutdrægur að tala mitt lið en mér finnst allir góðir mínlega alltaf en hérna og þetta, það svona segla í þeim og þetta, þú veist Fylkir, þetta hefur þessa sögu líka hérna, hafa verið í efstu deild oft áður og það svona meiri svona meiri pressa þar síðustu árin að hérna vera bara í efstu deild þannig að maður finnur alveg og ég finn að Þróttur er komin eiginlega þennast að líka þó að það var mikið verið talað um Þróttur gegnum tíðina sem eitthvað svona brandaralið þá hérna er andinn orðin þannig að okkur þykir við eiga heima í deildara bestu sko
3: Og finnur þú svona að klúburinn sé svona einhvern veginn að vaksa og verða ég veit ekki hvað orð maður að nota faglegri og svona einhvern veginn þetta er ekki bara sprel sko
4: Nei, algjörlega, þetta er auðvitað Þessi heilbrigði að blanda bara, þú veist, það sé, það er ekkert að því að vera með grín og hafa húmór og allt það, það er eiginlega bara gott, en að það sé, þetta má ekki vera aðalatrið er bara fagmennska og gæði og bæði við og kvennalið hefur sýnt, staðið sér frábæla síðustu liðnum árum og yngjörflokkastarfið er frábært, þannig að hérna, meðist bara allt til staðar til þess að Þróttur sé breyta stóru liðunum á Íslandi, sko.
3: Hvernig er staðan á hópnöðinu fyrir leikinn?
4: Bara mjög gótt, það er ekkert sem að trublar okkur neitt í að stilla upp sterku liði og vera með sterka menn á bekknum.
3: Náttúrulega Siggi Lár fær sínar fyrirsagnir og sviðsljósið og allt það, eðlilega, eftir hans CV og allt það. Þarna bara að fá þennan leikmann, bara þessa reynslu, þegar vantaði smá reynslu í hópinni í fyrra.
4: Já, ég held að við séum einmitt, við náðum einmitt að tekka í það svona box sem okkur fannst. Auðvitað er maður ekkert alveg 100% með svari við því hvað, af hverju þetta gekk ekki fyrra en eitt af því sem að svona stakki hugum var auðvitað við vorum náttúrulega yngstalið í deildinni fyrra og veist, eldur maðurinn 30 ára og engin örfáður höfðu spilað í efstu deild þannig að hafa frábært að fá svona þetta búst, þú veist, bæði leikið hæsta mann bara nöðver í efstu deild og svona ráð sigurvegara og maður sem er alltaf og hann hafði nú meðist, hann er bróhefni en alla jarna heill og það hefur hann alveg gefið okkur ekstra búst fyrir utan síðan að þú veist, allir sér ungu strókar hérna eru árun eldri og reynslur ríkari hann er svona meiri reynsla komin í hópin
3: Það er náttúrulega margir að springa út hjá þér eins og sérst líka bara því að stóru liðin eru farin að narta í þessa leikmenn, er það ekki búið að svolítið svona óþægilegt að byrja þjálfvaran að sé alltaf einhvern veginn umræðum leikmenn
4: Jú, þetta er svona gott vont sko, þetta viltu þú veist, bara draumurinn er ekki bara að liði standi sér vel, heldur bara leikmenn er ná langt í lífinu og jafnir komist í ykkur atvinnum er sko annars lít sem er bara væri frábært en við viljum ekki vera þessi samt sko þessi svona feeder club eins og Þróttur hefur kannski verið svolítið í gegnum tíðina eða svona fyrra árum að þú veist að við viljum ekki endilega vera stökkpallurinn eða einhvers konar lón fyrir aðra stóru liðina að ná sér í einhverja fiska sko við viljum auðvitað bara gera það góð og láta það spila sjálfa í efstu deild frekar en að önnur lið sé að pikka upp
3: spurningu á fréttamannafundurum áðan út í hvort þetta er þið lokaður leikur það hefur svona oft kannski, ekki kannski oft en svona fyrstu árin allavega í þessar keppni þá var það svolítið lokað
4: Já, ég meina það er bara eðli úrslita leikja almennt, sko, það er ekkert bara þessi leikur, ég meina það eru almennt bara þegar við séð þetta í mörgum byggurústa leikjum og úrslita leikjum í stórmótum og annars leik, sko það er þetta flest lið bara þetta, passum bara það, gera ekki mistök þess að hérna, þú veist, mista ykkur dýr í úrslita leikjum og fara ekkert annars séns þannig að auðvitað er annars, ég veit auðvitað ekkert hvernig þessi leikur mun spilast nákvæmlega hérna, en þú veist, það er auðvitað almennt bara óska í þess að þetta verður líflegur og fjörugur leikur en hérna, ef hann verður hundleiðilegur og við skorum eftir hótt á 90.000 þá bara er ég mér alveg saman sko.
3: Já, þessi leikur alltaf áhugaverður allavega því það er mikið í húfi
4: Já, ég held að það sé veist, þetta verður alltaf stemning, það held að verður frábær mætinga á þetta og hérna Þetta já, ég held að það dugi alveg til, spenna verður slíka að það verður gaman að horfa á
3: þetta. Og menna bæði þess að liða var sýnt að já, þegar þau eru á deginu sínum og finna gýrin þá eru þau bara helviti góð.
4: Já, já, við hérna þetta er bara þessi eilífi svona eilífa pælinga svona miður sísonu ertu mikið að spá, er maður mikið að spá í svona kultúr og sóknarleik og spila svona og gefa þangað og hreyfa sig þessi svæði og hinn og, en í hérna við höfum alveg upplifað þannig sérstaklega núna eins og fórum að spila við Njarvík núna tvisvar og við vörðumst mjög mikið í þeim leikjum og það var frábært þroskamerki á okkar liði að hérna við vorum góður í því það var kannski mögulega aðeins vandamáli í fyrra við sóttum mikið og fengum mikið að mörgum á okkur en núna erum við svona fundið betri balans
3: Þetta verður bara áhuga að vera leikur þessi er bara góða skemmtir
4: Já, takk sem leiðis
5: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977
1: Já, þetta var Sigurvin Ólafsson í viðtali á fréttamannafundi fyrir þennan leik og svona, hann hefur lagt áherslu á það að svona, já, auka alvarleikan og vill að þróttarar séu teknir alvarlega svona, hafa verið svona sprel viðburðafélag, sagði einhver og vera svona mikil gleði, það má alveg hafa gaman en það þarf að vera metnaður og fagmennska í kringum þetta og honum hefur tekist ansi vel til og bara klúbnum ég meina bara kalla á hvernar liði, þetta er bara fólk tekur þessu liðið alvarlega í dag
2: Já það lögða þessu öllu bara back to back helgar að byggar úrst að titillum daginn hjá stelpunum sá fyrst í hérna sögu félagsins hvort sem við ræðir umræðir kallega konur og hérna ef þú síðan 100 miljonar konar leikurinn viku síðar það er ekki amalegt fyrir, hérna, fyrir félagið sem hefur nú stundum einmitt verið meira að hérna, að halda einhverja svona basarsölur og hérna yfir því hvað og bingo og eitthvað þannig að þetta er búið að taka þessum tíma eins að rétta þetta af búin að vera alltaf lengi og aldrei unni neitt en þeir eru bara búin að vera með frábært yngri flokkar starf þarna
1: og nú hefur byrjaði að kroppa eins og ég kom inn á þessu vitali við í svona stóra bita eða svona efnilega stráka hjá þeim og,
2: Já, sko,
1: og með þess að tala það að menn séu bara á förum og náttúrulega Aron Snær búið að reyna að fá hann í langa tíma að tala hann sé alveg inn í Val og Örbragi í KR og allt það en eins og venni kom inn á hann vill að gera þrótt að þannig liði að þarna geti strákaðin spilað í efstu deild með því að vera bara í þrótti þau þurfa ekki að fara annað í leita því að spila í deildara bestu
2: Nei, ég meina þegar þróttur hefur farið upp ég meina ég þekki þetta vel sem víkingur áruna þessi gull hérna tíð byrjaði svona, þú veist, þessi 2000 og neini, 2000 bara, þú veist, 93 til 2014 basically Já, jú, ég svona sérstaklega svona 93 til 2000 og hvað það sé, 11-12 eða 13 eða það fengur bara allir ömmuður að spila í Víkingi alveg svo allir ömmuður að hafa spilað í Þrótti á bara, heyrðu, hver er hérna þreyttasti, hérna, gamli góði leikmaðurinn núna hann fyrir Þrótt, sama með Víking skilur við, það var bara, hver er nógu þreyttur og gamall og vill fá smá launaseðil, á, Víking og svo er minnum, þú veist, Greta Sigfinnur ég er ekki að lasta leikmenn, þetta voru frábæri leikmenn en það var einhvern alltaf pláss fyrir þó í Þrótti til að koma eitthvað á svona og svona það var engin alvor á baku neitt og gerist ekki neitt sko. En þetta, þú veist, mótil hefur bara þetta búið að taka þess meiri tíma þeir mörku þessi stefnu Kristján og Sprengisandi er búin að gera góða hluti þarna með að hafa svona og fólki í kringum hann greinlega með mjög skýra sín hvað þið vildu gera venni kemur inn með einhverja hugmynd og þeir eru bara unnið eftir henni gefið þessum ungu strákum tækifæri svo við þetta verður deildin automatist aðeins slakari með þessum fleiri leikjum og stærri hópum með að það er fullta leikmönnum í bestu deildinni sem getur verið að niður til að gera hana sterkari en það býr alltaf til ennþá meiri eins og við höfum oft rætt stærri tækifæri fyrir unga leikmenn til að ekki fá bara eitthvað mínútur og mínútur heldur bara heilu leiktíðinar og hverju það að skila núna? Leikmönnum í Val og KR Just, ef að þú svona með hvernig sögurnar eru skilur Þannig að ég er mjög hrifin að þessu og þeir eru bara góðir og það er tökkur í þeim
1: Já, og nú er bara sína það líka í þessum leik, þú veist, þeir eru meðvitað umræðan er ofta einhvern veginn að þeir eru erfitt með að höndla pressu þegar kemur á stóra sviðinu
2: Eðlilega, ég meina við þeir áttu heima leik í fyrra fyrir sæti í efstu deild sko, og gáttu ekkert
1: Já. Ég rætti líka við fyrirlega þeirra Baldur Hannes og hann, það rann ekki honum blóðið allavega, því sem við talið og hann sagði bara, heyrðu, við erum bara tillökun, það er ekkert, þú veistu, við erum ekkert eitthvað yfirspendir, mikið tillökun að spila vellinum og verður náttúrulega lítur frábæla út.
2: En það er ekkert að fara með mörgum orðum yfir það ég veit að hérna, Maggi vinur okkur eftir örgulega að halda, þú veist, tala með hann Holten hann eitthvað, þú veist, sem er náttúrulega bara komin af sakramentinu eftir þess að framistuði byggarústaleiknum, sko.
1: Já, ekki um Holten.
2: En besti leikmaður í þessari deild sko bæja mæl eða Sigur Egill Lárusson sko.
1: Já.
2: Hann er alltaf bara í þessum leikarna móti Njarðvíkum daginn.
1: Hann er alltaf klárlega mikilvægast sko.
2: Nei, meina hann var alltaf bara að spila einhver aðra íþrótt heldur en hinn sko. Þegar var stundum að gefa einhverja sendingar sem að þróttarnir voru bara já, heyrðu, vá, hvað þetta er sniðugt. Ég er alltaf eins og næst sko.
1: Já.
2: Nei, og bara yfirveguninn og hafaninn og mikilvægast er kannski betra orðið. Hvað hann svona auðvitað verja er einn svona, þú veist, að því var að tala gömlu kallar svo plássi, mm-hmm. hann kom að til þess að gera hluti og hjálpa þeim
1: já.
2: Og hefur verið frábær.
1: Já, hann var að plagga til svona fyrir þennan leik, náttúrulega Aron Snær Ingason líka sem er búin að vera gjössanlega geggjaður.
2: Já, nei og þeir og voru bara, hérna, ég veit að tölum mítið yngastunir bara rétt að hrósa þeim, þeir voru bara, þeir voru margfald betri en Njarðvík í þessu leik og mjög, talandum að því síðast
1: ég maður sá bara mikil þroskamerki á þessu þróttaraliði í þessum Njarðvíkuleik síðast í undanúrslitum sko.
2: Að því að nákvæmlega, þegar þeir töpuðu hérna leikur á móti Þór var ekki efsta sætið og hvort fóru beint upp og svo fóru Þróttur að tapa fyrir Keflavík eða hérna í Háká allega þess að þeir komist ekki svona í áballið sko. Að hérna, þar voru þeir bara litla liðið á heimavelli skil þau voru bara litlir í sér bara Njarðvík átti ekki breik, ég veitir fóru að þess að sækja hann undir lokin, fjandinn hafi að þeir fara nú eitthvað að sparka boltanum fram verandi hann að 2-0-3-1 undir samtal sko, nei 3-0 undir eitthvað en bara talandi þroskamerki, ég voru bara stórir og þeir bara áttu momentið og bara allir leikmenn þróttar voru betri en allir leikmenn Njarðvíkur í öllum stöðum allarins svona fyrstu 65-70 mínútur sko. Og bara ógeðslega flotti sko. Svo líka svo gaman, þegar maður fer á þá þróttarvelli þetta er svona minni mig um margt á til aftur til svona líka þessi hérna, Víking að því við áttum svona rosalega langa periódu sömu nöfnir búin að vera þarna sama hvort þeir voru að tapa fyrir þú veist, K-Vaf nei, hérna, Fjarðabyggð skilur eða Njarðvík 97 þeir voru fallinir eða eitthvað og eru núna þannig veist, það er svo gaman að líka sjá þetta fólk uppskýra sem búin að vera þú veist, Helgason bræður Kristján Sprengisandi, þú veist, Bjöllin þú veist, bara alla, Ingo hérna Dóra Gylfa, ég veit ekki hverja og hverja og þeir eru öllum helvitis leikjum sko.
1: Það er frá þannig
2: þannig að ég hafði líka svona, ég tengdi svolítið við þetta en það er eitt risaskrif eftir þannig að við förum ekki að fagna strax
1: það sem er gaman með þennan leika, þetta eru tveir svona risastóru klúbar mikill áhugi, það verður fullt af fólki á vellinum og þetta eru bara, já, bara félög með umgjör sem er á, heima í efstu deild, það er alveg klartmál. Fylkisliðið, Heimir Guðjónsson, hann kann svo sannarlega að fara í svona leiki, hefur gert það margoft og hann er með það verkefni að koma þessu fylkisliðið upp. Ég er búin að koma með þá kenningu, sko, ég held ég að við nú nefnt hann áður, að ég geti alveg séð, sko, Heimir koma fylki upp og taka sig það með stjörnunni, bara segja bara, þeir eru árbær, bara þeir eru konum að setja í efstu deild, ráði eitthvað góða mann og hann verður sann ráðan í Garðabæn. Ég geti alveg séð það og ég held að vera alveg... Þú veist einhver sögulína sem hann var alveg til klári sko.
2: Já, það væri auðveldara einhvern veginn að fara frá borði í þá stærri klúb fætturðu, orðan þannig
1: Já, það var já, þú bara hann náði markmiðinu sem hann alltaf náði
2: Ég segi það að honum myndi líða betur með það sjálfur
1: Já, já, ef það gerist
2: Ef það gerist
1: En sko bæði sem lið, þróttur og fylgir hafa dottið svona maður hefur síðleikið en það sem hefur dottið á lottplan í sumar Sérstaklega fylgir finnst mér sko og þeir eru bara einhvern veginn og inn í leikjum oft ef maður bara heyrðu, þeir eru bara flottir allt í lagi svo einhvern veginn en svo ítta okkur taka og þeir eru hörmulir
2: Ég nefnilega að þetta er svolítið áhugavert því að þessi lið hafa mest í tvígang í deildinni Þróttu verið miklu betri í báðarleikjum ekki 3-0 og 3-0 Við fengum áhugaverð staðinn þegar við fórum á Blástein á fjórða fótboltaleiknum okkar á sundaginn þegar við fórum á þessa þennan stórfurðulega en skemmtilega leik undir ljósunum í hérna á tekkvellirum í Árbænum
1: Fengum okkur túlilæt
2: þar
1: Hann var góður
2: Hann var mjög góður Þetta er í dós það, þú veist Kristi þarf nú eitthvað að laga þetta en allt í lagi það var allan að hætta helli glas og þessi blást þetta blástens konsept að geta bara setið úti á útibar og hort á leikinn
1: ég veit
2: það herru bara kudos
1: þetta er geggjast
2: þetta er náttúrulega trillt og það var allt og kalt til þess að vera þarna en á góðum sumardegi Þú veist, afsæki, ég er eitthvað svona að fóra að þessi ekki pilsar á hlusta, sko, en sumin alltaf voru komin örgulega lengra en rættlustur á sunnuti.
1: Auguna, þau voru bara svo þvott af jælar, það var bara
2: hann. Ógæstlega fyndi,
1: sko.
2: En algjörlega afmarkaðir og engin bönn létu lífið. Þannig að hérna, þá fenguðu sturtastarind. Að Fylkir spilaði, hérna, ég ætla þá að giska áttaleiki á móti þessum fimm efstu liðum. Að þeir eru eitt af þeim og fjóru sem tveir átta. Þeir unnu einn, gerðu eitt í að tefli og töpuðu rest
1: Paldi.
2: Þeir unnu bara, en ekki að slappa
0: lélegri liðin frá 6 og niður, bara voru sérst bara söfnuð öllu stigunum þar. Hvað þeir unnu, ég man ekki, Njarðvík, nei unnu HK í lokaðum fyrir henni, mm-hmm. þá fyrsti sigur þeirra á móti topp 5 liði á tímabilinu.
1: Paldi.
0: Á meðan að Þróttur hefur svolítið að vera að gera vel í þessum leikjum, hennur dottir hefur svolítið lágt plan á móti mun slakari liðum, sko. Já. Tapa ekki Þróttur, hverju töpuðu
1: tvisvar? Það þarf að vesti kaflinn hjá Þróttur, þú varst að tala Sigga Lár var náttúrulega, þú veist, þegar hann var fjarverandi, sko.
0: Er ekki Þróttur með 1 eða 0 stig á móti Grindavík, eitthvað svona, það er eitthvað svona fáránlegt. Já, já, talandi lágt plan, mér fannst hérna, mér fannst sprækið til að byrja með fylgismennir. Svo svona frá 30. mínútu gátu ekki raskat í bala. Þeir voru hörmulir.

0: En svona er fótboltinn brellin á brandóttur.
1: Þetta er rosalegu leikur og að tala 100 milljónir verðmæti þessa leik sem er búið að regna út.
0: Djöfull og... rættist líka allt sem þú sagðir. Þó að ég, hérna, allar ákvarðanir hafi réttar. Skiptir að engum máli, skilur hugst bara höggstaðurinn sem að KS setti á dómaran með að henda honum á þennan leik í svona hitaleik. Og með að sko, það sem ég vissi ekki er að, hérna, síðan frétti síðan í eftirmálunum að það hefði sko verið hit í fyrirleiknum líka. Það bara vissi ekki að því að það fór frá minnandira. Skilur þannig að það
1: já,
0: var
1: líka... Já, í kórnum.
0: Já.
1: Já, heldur við
0: það. Það var alveg hiti þar.
1: Herru, það var hiti þar og já, og þar tala hvað Háka og Þrótt eða?
0: Nei, Háka fylgi.
1: Já, já, já.
0: Já, ég ætla það var hiti fyrirleiknum.
1: Já.
0: Og Gunnar Freyr var að mæti í leik með
1: já.
0: Þá á bakinu.
1: Já, já.
0: Og hérna, og, þú veist, ákvarðarnar réttar, en það breytir ekki máli, skilur, þú veist, þú vissi allir hvað var undirlíkjandi.
1: Já,
0: hann fær náttúrulega þennan
1: rosa. Ég veit ekki hvort að dómaranefndin hafi bara gleymt að funda eða eitthvað, sko, þetta er alveg fáralegt að þeir hafi einhvern veginn bara komist að þessa niðurstöðu. Burt sér frá því að þeir hafi verið búið að ráða eitthvað með einhverjum fyrirvara eða eitthvað, það þarf að grípa inn í og á einhverju dómaranefndin að segja, heyrðu, eigum við ekki að hittast aðeins og eigum við að taka eitt zoomfund hérna og aðeins að sko að ræða þetta. Því það, já, en það er alltaf Helgi Mikael sem er að fara að dæma þennan 100 miljónar króna leik.
0: Ok.
1: Og allt undir, við ætlum að fara að heyra í Kára Sigfúsinni, leikmanni Fylkis, hann er komin aftur, heimahagarnir kölluðu, hann hjálpaði Keflaði upp en okkar samt að fara aftur í Árbæinn, ég spyr hann meðal hans út í það í þessu viðtali. Heyrum hvað Kári Sigfússon í Fylki var að segja. Þannig á mér er Kári Sigfússon að leiðin í þennan leik, þannan svakalega leik, 100 miljónar króna leikinn, hvorki meira nýmuna. Og annað ári í röð.
2: Já, eða þriði ári í röð mér það.
1: Þriði ári í röð.
2: Ég fór 2005 í Keflavík, tappaði. Já. Og við fyrir mikið að gera það aftur.
1: Er ekki svolítið skrýtin tilfinning að vera bara nokkur í einast ári að spila þarna leik?
2: Jó, þetta er nú bara svona, þetta er just another day of the office fyrir mér, sko, hann að það er bara geggja.
1: Já.
2: Fínt að venjast ég að vera að spila hér.
1: Já, er eitthvað öðruvísi tilfinning núna heldur en í fyrra ári síðan?
2: Sko, mér fannst bara, nei, þetta er mjög svipuð tilfinning, mér fannst hérna umspili var klumsi á Keflavík fyrra, svipa og, þú veist, ekki beint kannski klumsi í ár, en þú veist, þetta var erfitt og þetta var líka erfitt í fyrra. Og þú veist, það er bara svona momentum með liðinu, liðið mér, var þannig í fyrra, mér að það minna 2004 þegar við töpum, en mér liðið vel núna, sko.
1: Já, þarna skoraði náttúrulega í úrslitaleiknum í fyrra, þú ætlar að getur verið náttúrulega fyrstu til að vinna hennar leik 2 ár í röð.
2: Já. Og skora vonandi.
1: Og skora, það er bara þannig. Þarna, þessi leikir hafa samt oft verið lokaðir. Mm-hmm. Þetta er að Keflvíkingar hafi rúlaði yfir fylkismenn, nei, þarna yfir hákaðanga í fyrra. Þarna, býstu við svona lokuðu leik núna?
2: Sko, nei.
1: Allt undir og...
2: Ég held nefnilega að þetta verði bara drullu opin leikur, ég held að verið skemmtileg leikur.
1: Okay.
2: Ég held að liðið sem skora fyrst vinnur ekkendalega leikinn. Ég held að verði ólíkt. En á árum áður finnst mér, því að mér fannst þetta að þetta var svo nýtt koncept 2004, 2003 og menn eru mjög stressaðir. Ég var alveg stressaðið 2004, hann er að, og örglega afturinn líka, hann er að ég held að liðin í ár séu orðin afslappari.
1: Já, þarna Heimir Guðjónsson, hann er náttúrulega að fara í svona leiki bara marg oft, er það ekki að fara að hjálpa ykkur? Bara
2: hversu... 100%, ég held að hann, hérna, hann er með bara svona vinners orku, kemur með þinn í klefan, hérna. Bara á hverjum einasta degi og hérna með honum þá hef ég engar ágerðar.
1: Nei, nokkvæðlega, þú ert bara búru brættu fyrir hennar leik,
2: ja,
1: það er klart mál.
2: Ja.
1: Eins og segir, bara þú ert að fara inn að klefa þriðja árið í röð.
2: Já, við hérna, ég man eftir þessu fyrst, þetta var rosa, hérna, þetta var sjokkrendi fyrst, ég var ekki búist við því að hérna, gamla stúkar hérna sem er á móti okkur væri svona stór.
1: Já.
2: Og það var fyrst sem ég hugsaði að ég labba hann á völlin. Þannig að, hérna, nei, þetta er ekki nýtt núna, þannig að þetta verður bara hópaðleikur.
1: Já, við erum þetta bara stöndum við völlin núna, erum að horfa yfir hann og hann er svo sannarlega yðagrænn. Þetta er bara eins og einhvern tölvuleik, sko.
2: Þetta er bara, hérna, ég man í, hérna, í bikarleiknum fyrir viku síðan, ekki?
1: Jó.
2: Þá sá ég dróna, sko, þessum velli. Og þá fekk maður kýtli í fungin, sko. Þannig að þá var bara að gjöra svo vel að vinna hákæfingunum þenn eftir. Og, hérna, og þetta er, já, þetta er trilltur völlur.
1: Já, þú fagnaði hvernig fyrra, skoraðir, hjálpaði Keflaði ykkur upp. Akkur varst ekki áfram í Keflaði?
2: Ég bara, hérna, þú veist, ég bara vildi fara heim að, hérna, eða bara spila í bænum, skilur, það var eitthvað, það var kýtla mig allan að fara heim, sérstaklega þegar heim í Guðjóns var alltaf ráðinn, þá var alltaf var það alltaf að baka eira á mér, og með þessi lið, Keflavík, Fylki, þú veist, Háka og fylgta þessum liðum, þú veist, þeir eru svo

0: að rokka upp og niður deildir. Þannig ég hugsaði bara, þú veist, long term væri gott að fara í Fylki eða allan að næstu 2-3 árin, 1-2-3 árin og hérna, það er bara í hverfinu og það er ekkit eðlilega gaman að vera bara með vinina á ellinum og hérna, fylskiptuna
1: Já, þarna kjálpbyggingandi er náttúrulega búin að spjara sig ágætlega án þín svo vakti þetta verið að tekja
0: Þeir eru bara geggjaðir hérna, með Hallagum og Bóa á Brunni sko. Í eða yngjara ágjara og líka Stefán Ljúbisins, hann rökk í gangunni í lókinni fyrra Þá er nú margt hægt, þú ert með 2 metra lurk frammi að dritin mörkum
1: Já, sá er búin að vera góður
0: Já, geggjaðir
1: Já, og þú vilt mæta kjálpbyggingum á næsta ári í appisinu gulvi
0: Heldur betur, ég ætla að mæta hana í að hás orkuvöllin og setja hann okkur í grímuna sko. Svo tek ég ölsin eftir leik með Hallagum
1: Já, það ekki, það sjálfum sig Þannig að bara hvaða útgáfu eru að fara að fá á að fylkisliðin á laugardaginn Þegar hafi verið svolítið svona rokkandi og svona umræðin að þið getið dottið inn á svona frekar vont plan en þegar þið eruð í gýrnum þá eruð þið bara illviðráðanlegir
0: 100% Við hérna, vorum alveg að rokka skalan í hérna, mitt tímabil en mér líður núna sko Þú veist, mér fannst hérna, varnarleikurinn á fremstu þremur var ekki nóg góður til að byrja með á tímbilinu og mér líður sem mig á þetta við erum farin að verjast, þetta líður eru miklu meira kompakt, þetta miklu meira unity og þú veist hérna, mér veist við orðnir miklu meira solid núna það sem allan hefur líðið á mótinu
1: Þarna stemmingin Það var náttúrulega þvílík stemming í þessum undanlista leik á móti HK sem er náttúrulega búið að fjalla og ræða mikið ykkar stuðnismenn, þeir verða í ekkert eðlilega miklu gíra á laugardaginn, það er alveg hægt að bóka það
0: Já, þeir verða að byrja í bauk heldur í klukkan 12 í míningarnum hann á laugardaginn þannig að ég hef engar ágjör af þeim við líka múl selja ykkur 1000 miða þannig að það er 980 eitthvað þannig að ég hef bara engar ágjör af þeim, þeir verða í toppstandi og þá var nú eins gott að við stöndum okkur eins og menni inn á vellinum
1: Já, hvað þurfa að varast í þróttarleginn?
0: Sko, við þurfum alltaf, þú veist, við þurfum að varast hérna, skyndisóknir hérna við þurfum að vera með Aron Snæ í vasanum ef við ætlum að hérna, eiga frá bara leik, hann alltaf bara geggja að leið maður og svo þurfum við líka bara að keyra á þetta eins og við spilum mótið þeim hérna, í ágúst og vorum hérna lentum 2-0 undir í fyrraleik minnum ekki 2-0 já og hérna, við bara keyrðum á í seinnaleik og það var mjög jafn leikur endaði 1-1 í seinnaleik en hérna Já, við þurfum bara að spila okkar leik.
1: Já, þetta verður algjör veisla. Kári, takkilega fyrir þetta.
0: Mísa var, takkilega.
2: Það held ég að þetta var Kári Sigfússon. Þetta verður rosalegur leikur 16.15 á Laugardalsvelli á laugardag. Það sem að allt verður í boði. En það er búið að bætast hérna í hljóðverð hjá okkur því að Matti Dalmæ, hann er mættur hérna. Hvorki meirinu minna, ungverska undrið. Hvernig ertu, Matti?
3: Ég er bara svona honored, hvernig er það íslensku? Ég er að koma, ég er búin að vinna með þér í hvað, 18-19 ár Ég held ég hef aldrei komið
4: Nei, og veist, ef ég hef ykkur fengið það ráða, þá varum Ég segi svona
1: Það býðist þér að svona gaman að við getum ennþá fengið nýja gesti Ég held að væri bara búnir með það
3: Ég hef einhvern tímann fengið að fara inn í einhver svona podcast í svona kortir 10 mínútur
4: Sem er alveg nóg
3: Sem er alveg nóg, já En ég hef aldrei verið hjá ykkur
2: En við ætlum að
4: Takk fyrir komuna og hérna
2: Við erum að tala ferð Heldur betur, það er hópferð Manchester United Tottenham 9. til 12. oktober
3: Já, heldur betur
2: Er uppselt í ferðina?
3: Já, það er uppselt í ferðina Ef einhver, úst, menn geta heyrt í sigar hlö Já, visitor, ef að hérna Þeir eru vel eitthvað að væla sig inn í ferðina eða eitthvað svoleiðis
4: Ég eða bara heyri í sigar hlö, bara spila við hann
3: Já,
4: það er mjög skemmtilega maður
5: Algjörlega
2: Hringjur pottinum í hann Þannig var nú því
3: Þetta verður mikil partyferð og, hérna,
4: Er það .net ferð?
3: Já, þetta er .net ferð í samvinnu við Visitor og ég valdi Björni farastjóri ég og Tómas Steindarsson verðum þarna skemmtunastjórar Það er svaka partí á Húlumhæ á föstudagskvöldinu og svo förum við að leikja tveimur af alveg heitustu liðum Evrópu, manstu nættið Tottenham?
4: Jú, það er bara fólk fjössalega býður á húninu með það að sjá þessi liðum hverja helgi, sko Þessu betur fyrir eiga nú digga stuðningsmenn
3: Þetta verður gaman, það verður annað töflufundur og alls konar pælingar á leikdegi og einhver er hérna
4: Hvernig er þetta séru?
3: 9. til 12. já
4: Og
3: Óttúr.
4: Nú er þetta bara já, ég ætla að vera með eitthvað í janúar
3: nei, við erum
4: Og þannig að Karri góð til Serbi verða þetta að þjálfa líklega
3: Já, jafnvel Sko, ég var alveg til einhvern svona interim manager þarna í þennan leik Takk sem fyrsta leik Sko, við erum náttúrulega búin að blasta þessari ferð ásamt áskiptaleiðinu okkar í einhverjar 6-7 vikur og hérna höfum bætt vel í hópinn þar eftir að enski boltinn byrjaði sem að er með svona viðbútar tölfræði kannski sumir sem að vita það ekkert sem er hérna eins og fótmóp nema aðeins hérna flottara og íslenskara
2: Það dýrar að kaupa sko bara bjórnir í bæ heldur en mánaðararskrista.net sko.
3: Já og
2: svo eitt bjór sko.
3: Og svo gleymi líka fólk þú veist, einn og einn hefur eitthvað töðað yfir þessu þú veist náttúrulega líka bara að styðja við það sem við erum að gera hérna sko. Ég mun ekki verið þið að fá borga hérna fyrir að vera á laugardögum í hádeginu í tvo tíma, 18. árið í röð sko.
2: Nei, nei,
4: ástriða nei
2: Takk fyrir að minna á það Eigandi fótbolti.net
3: Viðum ræta síðar Þannig að hérna, þú veist
2: nei, líka bara
3: Fólk er líka borga bara fyrir það að við séum að halda úti hérna 200 podcastum og við erum með á móti 70 fréttum daglega er einn lokaðu pistill Við tókum þetta saman um daginn
4: Já, sko, þegar þetta kom þá var alltaf fólk var bara nú les ég þetta aldrei aftur ekkert málvinur hvar allir þá vita eitthvað íslenskan fótbolta
3: þegar þú segir fólk þá segir þú veist fólk einn og einn
4: já, ég sama sá komment skilur
3: en það líka gaman að segja frá því að það eru svona tvennt þrennt ógeðslega spennandi að fara að koma fyrir jóli viðbútt sem ég má ekki segja frá
2: ok þú kemur aftur ég þáttir og segir frá því
3: já
4: eftir átjónor
2: en við ætlum að draga við bara áskrifendur í pottin
3: já.
2: Í pottinum og það er einn heppin áskrifandi á fótbolta.net sem er að fara að fá bara hérna flug, hótel
4: þau eru að fara að draga í beinni eitthvað sem er að fara í þess að ferð
3: já
2: flug, hótel, meðar
3: er, nefnilega, það
4: er ég skráður eða?
2: Fyrir tvo
3: já, já, þú getur unnið
4: er það bara áskrifandi?
2: Er það Thomas Thor sem vinnur?
3: sko, ég er náttúrulega búin að fá svona 58 skilabóð eftir að við byrjuðum að auglýsa að við séum að draga einn út þú manst svo að draga mig
2: já,
4: og fyndnir ég held ég getur örugglega nefnt svona fyrstu fimm
3: en hérna sko Ég er hérna með fullt af nöfnum og eitthvað í Excel Þannig að ég ætla bara að byrja þig
2: Já
3: Og ég byrja þig
2: Nei, ég byrja Tom
3: Tom,
2: já,
3: Tom.
2: Já, já.
3: Ég ætla að byrja þig að segja einhverja random tölu Hvað ég að segja? Tökum starfsmenn.net út úr þessu Tökum alla með eftirnafnið Dalmæ út úr þessu Svo það sé ekki Maður sé ekki sakað um corruption
4: Þetta er rosalegt skjál samt
3: Já, segðu bara, segðu eina tölu svona 1 upp í 1000
4: Ég ætla að henda í Ef þið uppáðstala minni 17 Ég ætla að fara svona aðeins og ætla að vera 177
3: Ok
4: 177
3: 177, maður sé Það er einhver sem að borgaði með saltpay ég má ekki gefa meira upp þannig aðeila nema nafnið hans svo þarf ég bara að finna hann það er Ingvar Örn Sigurbjörnsson
2: Ingvar Örn Sigurbjörnsson er uppbóðs áskrifandan okkar
4: þennan mánuðin,
2: þennan mánuðin.
3: og eins og ég segi, ég er með símanúmeri hans og ég er með e-mail hans þannig að ég ætla bara að ringja í hann á, og ég ringja núna nei, ég ringja hann bara á eftir
2: já, hún ringir hann eftir
3: ok
4: Ingvar og Sigurbjörnsson er að fara bara all expenses paid, flug, hótel, leikur
3: Já,
4: fyrir tvo tóttina.
3: Og með því að party, menn gleyma að verður heljarna party með bara free booze á föstudagskvöldinu í tvo tíma
4: Það verður allir kannski sem að eiga við jafn mikið vandamál stríða þú en ég tengi ekki mikið að mig sko
3: Ég vona að Ingvar Örn Sigurbjörnsson sé vel peppaður og hann ætla má bjóða einu með sér sko
4: Nei
3: Jó, þetta er ferð fyrir tvo
2: Sættu komið þér sæl
3: Þannig að já, ég ætla bara að fara að hringja og
2: áður að gera það
3: já.
2: Atna, þess að þú ert nú mannsættúrulega þetta stundinsmaður ertu Carrick out, viltu hann burt?
3: Ég vildi Carrick aldrei inn sko.
2: Nei.
3: Ég þoldi ekki Carrick sem fótboltamann með þetta svona döl Poor Men's Roy Keane Paul Scholes blanda einhvern veginn
4: gekk náttúrulega illa með hann
3: mestalagi svona average miðjumaður skilur Og
4: bara eitt að hengja sig í hirtin en allagi við tökum þetta bara setna
3: Ertu ósámála því?
4: Ja, bara hjartalega
2: En stjórinn Carrick, ef við geymum þetta að þetta
3: setna Það er engin ára yfir þessum gæja og var aldrei ára yfir þessum leikmaður
2: ha, Og hvern veldi inn?
3: Ég vil fá einhvern svona ítalskan inn
2: Einhvern ítala, bara einhvern ítala
3: Ef við fórum yfir spánverjana þetta inn
2: Já, þeir eru náttúrulega allir sem eru nánast bara tilnefndir til Ballon d'Or þjálfaravelurana
3: Já.
2: Eru spánverjansk
3: Eftir, má ég segja eitthvað svona sem er óraunhæft líka, má ég segja Zidane og Luis Enrique og eitthvað svona.
4: Já, þú vilt ekki Zidane, þú vilt Luis Enrique sko.
3: Já, ég væri til í þjálfara Brighton.
1: Já, húsavel.
3: Já, hann er bara nummer eitt.
1: Við Brighton mann viljum hins vegar ekki missa hann.
3: ég ætla að vera raunhæfur og ég vil fá hann bara í loksísum.
4: En hvað með köngin Eddie Howe?
3: Ég held að þetta ekki í Eddie Howe, hann er á lausu og einhvern veginn bara svona.
4: Ég held að þetta ekki bara með því að King Carrick bara næra að tjæsla þessu saman.
3: Nei.
4: Okay.
1: Ég held að ég er saman á matið það.
4: Af hverju voru þá svona, þú veist, það var ekki eins og hann tók við í mars sko.
3: Nei, það bara, þegar það er ógæsla leiðilegt, skilur við, það er bara ógæsla leiðilegt og svo allt einu verður bara smá gaman.
4: Já, en þetta viðhjálst alveg bara svo lengi.
1: Já, svo voru dottnir út úr öllu keppnum. Hann gat gefið mönnu frí bara með því leikja.
4: Sankjant.
1: Það er bara einhvern veginn allt öðruvís að taka við svona heldur hún að vera bara. Og ég meina stjórn Manchester United gaf hún samning til 2028 sko, sem svo gaf hún 2 ára samning. Þannig með öðrum orðum þeir voru ekkert alltof vissir um hann held ég.
4: Nei, hann var líka þrið, þú veist skilur, hann var bara settur á ís á meðan þeir hringdu Luis Enrique og hvort það var ykkur annar.
1: Já.
4: Svo bara herra, ok, þú mátt taka þetta.
1: Já, hefur sko gefa honum eins á samning, þá var hann náttúrulega verið bara aftur caretaker eiginlega í eitt á.
4: Já, já, já.
1: 2 ára samning, það var svona lítið betur út, en ekki vel samt.
3: Þetta er eitt sem ég vil alls ekki fá, og það er eitthvað sem að þú, Elvar, hefur orðað við Manchester United hérna í svona 5 ár. Og það er Nagelsmann draslið.
1: Ég heldur að tala um sáfkjöld.
3: Nei, það líka, það er bara það er alveg bara ekki sáfkjöld og Nagelsmann, bara please.
4: Hvað er sáfkjöld bara ennþá heima þess, er það bara á yrkinu fullur eða, þú veist hvað er hann að gera?
1: Hann er komin í búbka hann, þannig. Nei, eitthvað.
4: Wow, ég var í, og náðu mig næstu þannig.
3: Já, Eddie Howe eða Húrsler.
4: Sko, Eddie Howe er mjög vammetinn. Já. Ef fólk kynni sér það sem allt sem hann gerði fyrir Newcastle og ekki bara hvernig hann þjálfaði fótboltaliðið, heldur hvernig hann lyfti öllu upp á næsta planu, þetta var kannski ekki verið háfið svoðalega falla hvað Newcastle versus United fattur, en bara hann er með rosalegar pælingar líka bara um hvernig menn koma inn í hálfleikinn, hann er með rosalegan strúktúr allt sko, hann er mjög vannmetinn þjálfari ennþá held ég sko.
1: Það þarf að segja ekki svona sexy og seiðandi eins og þú vilt fá þannig stjóra manni sko.
4: Þú vilt fá vaskreitan.
3: Já, ég veit skrifa bara að fá gauðin sem er með Newcastle núna.
1: Já,
4: það er helvítið.
3: Það er alveg gæi.
4: Gæi, gæi sko.
1: Það er gæi, það er bara þannig. Heyrðu, það er bara fyrir maður að ljúka þessu þætti. Ég held að er eitthvað meira á skránni eða?
4: Nei, ég er bara að fara í innanlandsflug núna eftir smá, sem að ég bara hata.
1: Það er ekkert betra en að fara í skrúfu vel innanlands.
4: Og líka sko lengsta innanlandsflug sem er í boði á Egilsstaði og ég er bara svona, ég byrjar að titra. Ég hata innanlandsflug sko.
3: Ertu að fara til Egilsstaði?
4: Já.
3: Já, það er skemmtilegt.
4: Nei, ég er ekki að fara til Egilsstaði, ég er að fljúga þangað eins og ferja niður á ferði.
3: Já, ok. Þú gæti kíkt samt á Gastech mótið sem er æfingamóti körfubolta, sem er alla helgina.
4: Það er svoleiðis.
3: Tindastóll, höttur
4: og sendur frá. Kjartan allir byrjar að þjálfa Altanis aftur.
3: Já, ég annonsaði það í Run Gun.
4: Já, ok. Ég held að við erum annonsaði í podcastinu sem hann er í. Já, hérna, er Run Gun fara á stað?
3: Já. Já. Takk fyrir hlusta, tveir þetta búnir.
4: Nei, ég, hérna, þetta var meira svona spurningastaðrind, af því ég sá hérna, svo voru þetta í vídeo og það komið grafík, texti á svartu skjá. Þú voru að fara við byrjunarliðinu okkar?
3: Já, ég veit að ég, það verður komin geggjugrafík næsta
4: þátt. Já, ég mæli mig ekki standi hvaða liðið þetta er, að því datt svona inn í og svona, þetta er áhugavert, svona því ég gaman þegar menn er að færa sig upp á skattið.
3: Kannski er ég samt aðeins að ofmeta, sko, þú ert að vanmeta áhorvendurnar mínar. Það vita allir hvaða liðið sem guður eru.
4: Já, viltu ekki fá fleiri það?
3: Nei, ég er svona, ég haldi þessu bara, já, bara ég er svona, ég halda bara svona smá kór.
4: Mjög verið eitthvað, við höfum gert það sama hér. Það var ekki fyrir einhvern veginn, þetta er alveg að byrja að senda á neti. Allt við vorum nokkuð þúsund manns að hlusta.
3: Það er ekki margmið.
4: Við vorum bara einhvern fyrir Hafþór Gerhardt og skilur nokkra skilur.
3: Ég ætla að gera, ég skal láta logo liðana á.
4: Takk, á stæk, ég spólaði inn í þáttina þess, þegar bara við áhuga, mjög áhuga saman að sjá hvert ég var að fara með þetta.
3: Já.
4: Þarna eftir kynninguna þá verðum við alltaf að fá hérna Ármann Vilbergsson og ég bara, hú. Aftur, nýr.
3: Það er diggur hlustandinn ykkar, hins vegar þannig að hann verður.
4: Já, ég verð ekki að setja niður, ég bara hefði vilja að þið kannski sagt í fyrsta þætti sem hann var á þess tímbili, sem er...
3: Ég skil.
4: Ég nú er ég bara að hjálpa þér sko.
3: Já.
4: Og svo spóla ég aðeins inn og þá var eitthvað svona eitthvað gauður og Tommy var eitthvað svona hérna, já, hérna, þetta er nú svolítið þunnt og ég er bara ekki viss á hugi hérna sé eitthvað að fara að hreyfa nálina. Ég er svona, ok, þetta er skemmtilegu frasi, þú veist, við veitum alveg hvað hann kom og hérna, við bara hugi hver og í hvaða liði og hvað er að gerast.
3: Ég veit það, en sko, en á sama tíma þá hlusta ég stundum á ykkur og þá segir þú Höggi, Kalli, Palli, Jonni og Gilli, þeir eru allir orðnir heilir. Og ég bara svona, umhverja í fjandanum eru þeir að tala.
4: Ég er bara að tala við Elfa. Það er bara, vill hann er til á laugatum er ég að tala við hann í mikrofón. Þetta kemur engum við. Það er bara fullt af fólki sem vill ótrúlega samt hlusta á okkur sko.
3: Já.
1: Það er slokur, það er föstudagur, við erum að taka upp á föstudegi, það er partileikur ársins er í kvöld á Laugardalsvelli, það er ástriðan.
4: Og geðveikuleikur.
1: Geðveikuleikur.
4: Bestu liðin sem er að fóru upp úr, hérna, liðin mér 1 og 2 á landinu.
1: Heldur betur.
4: Fyrir neðan S-sældirnar.
1: Haukar og Selfoss að fara að mætast í úrslitaleik Gatorade fótbolta.net byggasins klukkan 7 á Laugardalsvelli og það er náttúrulega partistemming og stuðnismennu beggja liða, þeir eru komið með það í lengjudeildina næsta ári.
4: Hver er fengu ölverið?
1: Herðu haukarnir, haukarnir eru alveri, þeir selfisingar eru í risinu, Magnús Kjartan með gítarinn að hita upp og svo er bara rúta, Guðmundur Tyrfingsson að ferja fólkið bara í bæinn.
4: Mín búin að koma fylki hérna á Laugardalsvöll og svo beint að kera rútuna.
1: Já.
4: Geggjaður. Hérna, Selfoss er bakt og bakkið ekki, töpu ekki fyrir Ólafsvík fyrra?
1: Nei,
4: það var unnu,
1: Selfoss vann fyrir tveimur ánum.
4: Hver er unnu Ólafsvík fyrra?
1: Ólafsvík er unnu Tindastól í fyrra.
4: Nei, Haukur, ég er hérna, ég verði náttúrulega ekki á laugardaginn ef og skildi að Víkingur verði Íslandsmeisteri og ég er eiginlega meira pirraðar að komast ekki á Haukar Selfoss í kvöld, sko. Já. Þetta er, sko, fyrir áhuga mennum ástriðu fótbolta, gott og skemmtilegt fólk og svona mikla jákvæðin í vippinu og, er náttúrulega, og svo svona mátulega góðan fótboltaleik.
3: Já, mátulega góð.
4: Mátulega góðan, ekki dók góðan. Það er enginn
3: að,
4: þú
3: veist. Við vorum einmitt að tala um þetta, það er gaman að fá tvö. Ég ætla ekki að segja þetta.
4: Jú,
3: kannski við þetta vanverðingu við kannski önnur lið. Þetta eru lið sem hafa alveg verið ofar og eru með eitthvað fanbase.
4: Ég ætla bara lengi til þetta klúpa.
3: Er segja það.
4: Bara í smá tilvistakreppu, en er að koma aftur núna upp.
3: Það er svona, það er ekstra gaman. Það var
1: Já,
3: það var líka ógæslega mikið passion og gaman sko.
1: Já, það er líka gaman að fá landsbyrðin ástundum inn í þetta og litli liðin. Það var líka gaman að fá KFG í fyrsta ára.
4: Já, ekki víðir KFG.
1: Jú.
4: Það var bara það var svolítið sló tónir fyrir hennar úrslitaleik
1: sko. Já, allur garðurinn mætti og allur garðabærin. Bara þú veist að þetta voru strákarnir úr garðabæ sem
4: KFG, spila með KFG. Alveg fanbæ, sko.
1: Eiga alla vini þarna
4: og er eitthvað svona syngi þjóðsönginu kvöld og eitthvað svona herþóttur og svona.
3: Já.
4: Já.
3: Við og vinnur okkar í getur eitt pöntum herþóttur
1: Herðu, þetta er bara mikið líf á fyrir Tom, hvertu þjóðuna?
4: Herðu, gaman að vera með ykkur, ég ætla að fara í flug og bara ef ég kem ekki heim þá vitið af hverju það er annars erum 16 og 28 tíma þannig til verið sér

0: þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
2: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
3: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
5: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
13: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
14: Gamla góða bragði, alveg eins og þú manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
15: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
0: Exit 977.

0: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
1: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina.

0: 977. Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Far á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Þetta make bara meir sens.
6: Þetta henda vel í hraðan dag.
7: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótein.
8: El Gringo. Mexico stóð meira. Suðurlandsbraut.

0: 977.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Gallabuxna dagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Fylgdu hljóðinu
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir potturinn stefnir í 130 miljónir Lotto 130 miljónar leikurinn okkar
4: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Brúkusbrautin fyrir alla tan.is
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni En dönsku gró
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
0: Exi 977

0: 谢谢。
1: 嗯
2: 嗯，
1: fylgdu hljóðinu.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: 977
1: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
2: Úlala, Opposí og halló, halló Potturinn að stefna í 130 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
5: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
0: Exit 977

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Herth, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Exi, 977, öðruvísi útfann. Exi.

0: besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
1: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Vakk og velta, skóklap, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum Já, framtíðin björt Veslan Sindra allt land og sindri.is
2: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
3: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: Fylgdu hljóðinu.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
1: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
7: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: og gott.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Lindis súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Ný þáttaröð af Kviss er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Exit 977. Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Selleri safi. Safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
5: Vantar fjölskyldunar sameiginlegt áhugamál Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi Mínígarurinn meira gaman saman
0: Sjö, sjö.

0: sjö.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Exit 977.

0: Þetta er Exið 977.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíð er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vagga og velta. Exit 977.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.

0: deildinni. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færaðir bestu deildina. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: Matsið 977
1: Nú á matseðli í IKEA Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur IKEA
2: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautin tan.is
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut
4: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun